0: Badakizu zenbat kostatzen duen zure bizilagunen etxeak defendatzeak? 5.000 euro etxegabetze bati aurre egiteagatik, entzuten duzun bezala. Duela ilabete batzuk, Azetetxe Bizitza Sindikatutik Zurbaranbarri auzoko etxegabetze bati aurre egin genion. Adingabeak zituen familia bat inolako aukerari gabe kalean geratzea eragosten saiatuz. Horregatik, 5.000 euroko isunak iritsi zaizkigu, eta kopuru horrek gora egiten jarraitzeko zain gaude. Laster, iritsiko baitira kurtso horretan bertan egindako beste bi erresistentziatan identifikatutako kideen isunak. Jakin badakigu hau ez dela kasu isolatu bat, eta Euskal Herri osoan hainbat kolektibo eta erakunde politikoren aurka egiten ari den ofentsiba baten barruan kokatzen dela. Badakigu errepresio ekonomikoak helburu argia duela, antolakuntza eta borroka geldiaraztea eta kriminalizatzea. Baina era berean ziur gaude hau dela erabakarra. Gure auzoetako etxeak antolatzen eta defendatzen jarraitu behar dugu. Horregatik, errepresioaren gainetik etxe bizitzak defendatu kanpaina abiatu dugu isunen dirua berreskuratzeko. Sindikatuaren jarduerarekin jarraitu ahal izateko eta etxe gabetzen aurkako borrokarekin jarraitzeko. Elkartasuna delitua ez delako eta antolakuntza bide bakarra delako.
1: Se hace la noche, se ve un castillo, abre una puerta y sale un vampiro.

0: Arratsaldeon entzule maiteok bueltan gara seigarren denboraldi honetara badera ja bost urte hasi ginenetik iraian hasi nahi genuen baina bueno, azkenan atzeratu gara apurtxo bat eta aurrian gatoz bueltan egia da dena den ustaier arte ibili ginela bueno edo berez igual inkluso oraindik iraia dela ez
1: bai bai oraindik iraia da
0: iraieko eta gizte egunean bizi nahi zen ere
1: iraieko azken egunera itxaren bera izan dugu
0: hori gara izan duan orduan nik ja uste nuen
1: bai bai bai
0: nietzeko iraia hain izan daia beteko gorra uste nuen arriñera llegatuko baina
1: ja pentsatzen
0: llegatu gara
1: izango dela beste urte batzuetan bezala asikera ja
0: flojo atzeratzen baina aurreko karo ustaien eukik genuen azkenengo zaino orain zuzeneko bueno bikoitzen zen zuzenean egin genuen eta gero hemen ere estudioan bertan grabatu genuen berriro ere
1: bai bai beraz gure entzuleak ezin dira gehiagik ejatu
0: hori da hori da abuztu amakari hartu ditu oporrak ez da da gutxi ez gure laneko oporra baina laburra bat dira hemen irratzaioko oporrak
1: ez da makala.
0: Eta, bueno, ba, migrazioaren kontuarekin hasin nahi izan dugu denboraldi berri hau, izan ere bolo-bolo dabien gai bat da, bereziki badakigu eskuin muturra, baur dabilela, ez, bere markoa inpozatu nahian gainera gai honen inguruan, eta lortzen ari direla hein handi batean, ba, hor dago, zeutan gertatutakoa, ez da, nun, eundaka pertsona hil ziren, un pertsona baino gehiago hil ziren, eta badirudi hori, ba, bueno, ez dela albistea, eta albistea dela, ba,
1: invasiva, bueno,
0: hori da, bai, o sea, eginda hor sekulako lan mediatikoa pertsona migranteak, ba bueno, pertsona migrantei pertsona izaera kentzeko, ez? Eta bueno, invasore olako izaera bat gehitzeko.
1: Kanpoti datorren gizaki hori, ez? Arraroa.
0: Eta ikusi duguna, bueno, hori materializatu dela, hainbat eta hainbat eskuin muturreko erasotan, eriotza, lehenengo gunean egon ziren eriotza, baina eriotzek jarraitzen dute aurrera, ez? Eta, bueno, ikusten genuen, ba, beharra ere, bostu eta politikotik migrazioaren gaia ikutzeko, eta, bueno, gaurko ikusi dugu moduan, gainera, migrazioak, ba, bueno, ingurumenarekin eta bereziki klimarekin loturiko zeozer dira, eta gero aztertuko dugu moduan, ba, etorkizunean zeozer gero eta arrunta, ba, izan beharko da tamales, izan ere, ba, munduko klima aldatzen denean, eremu gero eta zabalagoak basamortu bihurtuko dira, eremu gero eta zabalagoek produktibitate jeitziko dute, lehortak handituko dira, murriztuko dira eurite, bueno, euritak baino murriztuko da euriko purua, ez eta zuna murriztuko da, euritak agian handituko dira.
1: Baita ere itsas mailak gora egingo du, hainbat zonaldetan.
0: Hori da, eta jende askok alde egin beharko du bere bueno, bere ingurunetik, agian ba, batzuk herrialdean bertan genitu alko dira, baina beste lekuetan, eta beste askok ba, beste herrialde batzutara, jo beharko du.
1: Ja da, gertatzen ari den fenomeno bat.
0: Hori da.
1: Baina, bueno, ez dugu pentsatu behar badenik fenomeno berri bat, eta baita ere guk ez dugu murriztu nahi migrazioa, ba bueno, migratzen dutela klima aldaketagatik.
0: Hori da.
1: Fenomeno komplexu bat da, badaude arrazoi oso ezberdinak, eta klima aldaketa, bueno, bada, gero ez da pisu gehiago eukiku duen faktoreetako bat, baino ez bakarra.
0: Hori da, ez du bere reduzionistak izan nahi, ez da, eta zan klimak azaltzen du guztia, ez, harritan, ba, hori gaten zan, gai berriaz ez da, ez ez klimak azaltzen du guztia, azaltzen ditu gatazka guztia, azaltzen du historia, ia, bera bakarrik, ez klimak baldintzen du historia, bueno, guk badakigu, ez, hori historia, bueno, beste faktore batzuk ere egiten dutela, borrok egiten dutela, faktore politiko egiten dutela, eta migrazioekin ere, ba, faktore noski lotuta odera. Ezin dugu esan, ba, bueno, lehorte bat egon denez, horregaitik horrek suportatu du gerra zibil bat egon dela, eta horre suportatu du jendea joan behar izan dela. Bueno, lehorte egon dabe, lehorte kudatzeko era desberdinak ere, aurki itxak. Usta, baina hori, esan duzu moduan gorka, hau, lehenagotik ere gertatu da, ez da fenomeno berria migrazioarena, bueno, gizakia esitzen denetik ematen dena da, eta askotan, ba, bueno, klima aldaketarekin ere, lotuta egon da. Ez da, izan ere klima aldaketa bera ere, ez da fenomeno guztiz berria.
1: Ez da. Eta hor pentsatu behar dugu, ba, azken finean, gure arbasoak, bueno, hasikeran ez gara jungo, ez? Homo habilisera edo, baina esango dugu, bueno, gure arbasoak hasikera batean nomadak zirela, ez? Gero sedentarizazio prozesu bat ematen dela, baina ja, sedentarizazio prozesu horren ostean, jada, migrazioak gertatzen dira. Ba, izan lur batek emankortasuna galtzen duelako, edo agian momentu bateko lehorte bategatik, inkluso lehenengo nekazariak, bueno, bebai mugitu egiten ziren, ez praktikatuz, ba, zera, sua eta brozaren bitartezko nekazaritza, ez? Baina, bueno, hor pentsatu behar dugu, nolabait, aldaketa klimatikoek ere izan dutela, ba, bueno, nolabaiteko garrantzia, bebai, migrazio hoietan. Claro, eta hau, egia esan, bueno, izan da zeo zer azaldu izan dugula, ez? Beste saio batzuetan, ez? Ja, azten gara gure seigarren denboraldia opizkat autorreferentzialtasunak egiten, ez? Ja gara horrelako podcast bat, ez? Nola, ja ez dugu zer berrik egiten, bakarrik refritoak.
0: Ja, inteligentzia artifizialak egiten dizkibu, esan dugu, bueno, hartu horreko ongeta mago saioa, eta egigo zez, ez, broma.
1: Ez.
0: Baina, bueno, hori, orduan klimaren historia lan duenuen saio batean, okeres banago zuzeneko saioa izan zen hori guzkizarakene egin genuena.
1: Ba, eta gero beste saio batzuetan bebai, pues, ba, klimak bakanera gina esan izan dugu, ez?
0: Izan ere askotan, hori negazionista klimatiko izan dut, haizu, hau klimatak eten ez da larri, esan beti aldatu izan da klimata, noski, beti aldatu izan da klima, lur planeta zitzen denetik, ba, hor faktore desberdinek eragite dutelako, ba, eguzkiak, sumendiek ere eragin dezakete, plaka kontinentala zelan dagoen egituratuta.
1: Eguzkien orbanak, ez, ba, hori eguzkia azken finean egon daiteke beroago edo hotzago, ez, eta horrek, pues, bueno, eragina dauk azken finean gu bai daukagun klima horretan, bueno, bestelako fenomenoak zuk esan duzun bezala, pues, sumendiak izan daitezke, horiek bai, pues, zera, atmosferara jaurtitzen duten hautzagatik, ez, pues, azken finean bai, hotz, zera, hotzeko prozesu bat hasi aldute, edo dena delako beste prozesu
0: meteorito,
1: bat.
0: Meteorito, ez, baina, honi, gizakia dagoenetik ez dugu olako meteorito batek eragindako klima aldaketarik jasan, baina, bueno,
1: zorionez.
0: Zatzuek jasan dute, ez da. Baina ere, bueno, gaur egun bizi dugun aldaketa klimatiko antropogeniko bat da, ba, bueno, gizakiaren praktiken gaitik eragindakoa, eta hor badaude hainbat hipotesi, hori egia da, oraindik ez dagoela guztiz demostratu, baina ez dutena aurretik ere, gizadea beste aldaketa klimatiko batek batzuk eragiteko gaitasuna eukial izan duela. Egia da, ez gaur egungo eskalara, baina, bueno, ba hor gauza batzuk gertatu direla, ez da, Gorka?
1: Hor kontuan hartu behar dugu, zukondo esan duzun bezala, gaur egun badaudela fase batean, zeinetan aldaketa klimatiko hori antropogenikoa da, hau da, gizakiok sortu dugu, baina antropogeniko horrek badauka, ba, nabaritasun neko garrantzitsu bat dela, azkarragoa dela. Ez, konparatuz beste prozesu batzuekin, azkarragoa da. Bai, eta zuk esan duzun bezala, egia da, bueno, oraindik ikertzen daude, ez dakite oso ondo ia izan daiteken edo ez, baina antza, nekazaritzaren garapenarekin batera, gertatu izan zen, orokorren mundu mailan zegoen masa forestala, ez, baso masa, gutxitu egin zela. Eta bebai, bueno, zonalde batzuk erosionatu egin ziren, ez, bueno, gertatu ziren nolabaiteko aldaketa, ingurugiro aldaketa batzuk, ez, eta horren ondorioz, ba, pentsatu egiten da, bueno, lurra pixkat otzitu egin zela, bai, horiz dago guztiz frogatuta,
0: eta bai, bosa zaila baita, zehaztea justo, ez, ba, gizakiaren nekazaritzagetik izan zen, ezkian faktorezko daudelako, eta badakigulako kliman atxera joaten garen einan informazioa lortzea, gero eta zailagoa dela, ez, horrez daukagun temperaturan neurketa konkreturik, ba, ezik eta, bueno, ba, zuaitzak azetu behar dugu, da, atxera gobaldin bagoaz, ba, estratoen bidez, zailatzea klima berrera ikitzen, ba, bueno, lan zaila da, ez.
1: Hori da, bai esan dezakegula, azken finean, bai gertatu izan direla deforestazio prozesu oso potente batzuk, ez hori, bueno, ez da bez pentsatu behar klima aldaketa modu global batean, ez? Osea, izan daiteke, bueno, gauza bat, ba, kontzentratuagoa edo akotatutagoa ba, zonalde zehatz batera, ez? Eta hor bai gertatu izan dela, bueno, historikoki, hainbat aldiz, ba, bueno, kultura batek edo zibilizazio batek edo nadalakoak, ba, bueno, baso masa oso garrantzitu bat, ba, bueno, desagertarazi egin duela, ez horrek azken finean, bueno, hori bai lotuta, azkenean libre gelditzen den masa hori erabili izan dela normalean nekazaritzarako edo abeltzaintzarako, eta horrek soruan, ba, higadura nahiko garrantzitu bat gertatu izan dela, ez, eta horren ondorioz, ba, bueno, gero, egon izan direnean, ba,
0: euriteak edo,
1: bai, euriteak, uoldeak edo anadalakoak, pues, bueno, izan dan zuntxik eta maia izan da oso altua, eta noski posorrik gozeteak, bueno, herrien leku aldaketak, eta bar, eta bar.
0: Bai, orduan, agen klima aldatu gabez, edo eskualde zehatz bateko klima aldatuz bakarrek, horrek ere, bueno, ondamendi ekologikok eragin ditzakela, eta horrek ere, ba, jende bat mugitzera behartu dezakela, ez da.
1: Hori da. Guk, bueno, hainbat adibide ekarri izan ditugu, ez? Adibidez, ba bueno, agian gure entzulek ez dakite, baino aintzina, ez? Sahara, gaur egungo Saharako basamortua dena, basan zonalde bat ez zala basamortu bat, baizik eta basala zonalde bat, bueno, sabana baten modukoa, ez? Sabana handi baten modukoa, atzerago jungo bagina, ba, hor bazegoen bebai, hor barruan itsaso bat, ez? Baina, bueno, hori lehortuz jun zan, eta hori sabana bat gelditu zan. Baina momentu batean, hasi zan desertifikazio prozesu bat, eta horren ondorioz, ba, bertan bizi zan jendea, ez? Ba, behartua izan zen, bueno, hortik mugitzera, azken finean. Ezen utzik gelditu, ze badakigu, basamortuetan eta bebai, jendea bizi dala, baino normala den bezala, ba bueno,
0: ezin zuen lehengo populazioa mantendu, ez da, hor, prozesu luzea izan zen, gaur egun arekin konparatuz, baina, bueno, urte, eundaka urtetan zehar, hor, ba bueno, eman zen aldaketat, ez da, jendea mugitzen joan behar izan zen, bertatik, ez da.
1: Hori da, behartua izan zen, lekuz aldatzera, azken finean, lur bat emankorra ez danean, ezin duenean sostengatu, ez, ba, hainbat jenderen bizitza, pues bueno, pues jende horrek egingo duen izango da, hortik mugitu. Eta hor hoiek asko nora mugitu ziren, ba Nilora, ez? Niloko ibarretara. Azken finean, badaude, bueno, ikerlari askok badaude hor, bueno, ikusten, ez? Harremantzen, pues hor Saharako petroglifoak eta Egipton topatu daitezken petroglifo zaharrenak ba aintzandi daukatela, ez? Eta hor, bueno, loturak egon daitezke, ez? Bueno, edo badaude antza.
0: Beraz, bueno, ba, migrazio prozesu batek, ez? Ba munduko zibilizazio ezagunenetako baten sorreran zer ikusia eduki dezakez, eta salto egiten badugu beste zibilizazio oso ezagun batera, ez? Horrekin Kleopatra izan alda konexioa, ez? Erromara eman dezakegu salto, eta segurazki entzule gehienek, ba, bueno, entzungo zuten Erromar imperioaren erorketa, ez? Eta hor, ba, bueno, kanpotik etorri zen populazioak nolaiteko rola eukizuera, ez hor, ba, bueno, populazio mugimendu handiak egon ziren, gehi kontestu bat non Erromatar imperioare, ba, bueno, ja, desegite prozesu batean zegoen, eta hor zabaldu zen, ba, erdiaroaren bidea, ez? Hor,
1: hori da, bueno, hor zukondo esan duzun bezala, aldaketa klimatiko bat gertatu zen, bueno, hor lehenago zegoen aro klimatikoa, ze, bueno, kliman ere bebai, bueno, batzuetan aroekin funtzionatzen dute, ez? Izan zen, ba, erromatar aldi epela, ez? Ba, zala, ba, klima bat oso leuna, oso aproposa, bueno, nekazaritzarako eta, bueno, emankortasun handikoa. Pentsatu behar dugu, adibidez, Eskozian, ba, ba zeudela Mediterraneoan zeuden kultibo antzekoak, ez? Osea, ba zeukaten gaitasun hori, ez erromatarrek, momentu honetan. Baino, klaro, aldi hori bukatzen da, ez? Pues, hainbat faktore klimatikoen gatik, eta zer gertatzen da hor? Bueno, azten dira, bueno, emankortasun hori, jeitxe egiten da, orduan, ba, imperioaren barruan ez egonkortasunak gertatzen dira, gero bai beste arrazoi batzuengatik, ez arrazoi politikoak, arrazoi sozialak,
0: hain gerra zibila eta antzebiltzala,
1: bai, beste hainbat dinamika,
0: egunero, ez?
1: Baino, karo, mundua hainitzen jaren ziren bakarrik erromatarrak. Hor gertatu izan zen, hainbat tribu, hainbat herri ezberdin mugitu behar izan zirela. Eta ez bakarrik Europan. Baizik eta lehorte oso fuerte baten ondorioz, bebai, Asian mugitu behar izan ziren hainbat tribu, horietako bat.
0: Hor estepatik,
1: hori da, hor estepatik. Bebai, saiatu ziren Txinara sartzen, txinatarrek, bueno, pues bota egin zituzten, eta esan zuten, pues bueno, bagoaz.
0: Beste alderantza.
1: Beste alderantza. Eta hasi ziren desplazatzen pues beste herri batzuk, ez? Eta fenomeno bat pues tardatu egin zuela, pues kasi mende bat, ez? Pues unoak, ez, heldu zirela Europara, baina claro, beraiek heldu orduko ja sortu zuten edo bueno, hainbat historialarik esaten dute, ez? Sortu zutela holako mugimendu bat, ez? Konkatenazio bat, pues bueno, pues
0: jendea unoengandik si joan aldentzen, ez? Eta
1: hori da. Ta be, pues be, urrengo herria topatzen dugu, ez? Pues izango litzatekena pixkat, pues ez dakit.
0: Ba, domino efektua edo.
1: Domino efektu bat, pues, ez dakit, zumaikoak, ez, pues, jo que se, beraien herria ondoratu egiten da, eta, pues, juten dira.
0: Zestoara, eta zestoa dikorduan azpeitira.
1: Hori da, eta holan, ez. Holako prozesuren bat izango litzateke, ez? Karo, epe hau deitu egiten dana migrazio handien epea, ez? Pues, bueno, bukatzen dugu guztio, bukatzen da guztio dakigun bezala, pues, bueno, germaniarrak eta beste hainbat tribu pasartzen direla Erromatar imperiora, eta mendebaldeko Erromar imperioa, pues, erori egiten da. Eta ekialdekoa, pues, bueno, jarraitzen ditu beste mila urte, baina, bueno, aldaketa, hainbat aldaketa pairatuz, ez? Baina ez da bakarra. Eta ez dugu bez izan nahi eurocentrikoa, ez? Gure saioan nik uste egin alden kritika potente bada oso eurocentrikoa garela, ez? Incluso igual euskaldun zentrikoa, ez? Eta nahi dugu, pues bai, pues beste adibide bat ekarri, ez? Ameriketan gertatutakoa dala, pues Coloradoko goi ordokien lehortea, ez? Hor, 13. mendean gertatu
0: zen. Mende batzuk beranduago, ez?
1: Hori da. Izugarrizko lehorte terrible bat, eta hor, pues zer gertatu zen, pues goi ordoki hori, pues ustu behar izan zela, ez? Hainbat tribu atera zirela hortik, batzuk, pues, jeitsi ziren Mexikora, ez? Beste batzuk, ba, bueno, hor gelditu ziren, baina hor zegoen nola baiteko zibilizazio hori edo kultura hori, ba, nola bait, iriak eukitzetik eta bar, ba, bueno, pues, errisketara pasatu behar izan ziren, pues, ezin zutelako, ezin zelako sostengatu, ez nola baita zatearen, ba, iri handi bat.
0: Ba, gainerarek ertara klimatiko horre, ba, bueno, seguraski egida hor dato historiko askorik ere ez daukagula, ez, ba, ba, ba ez delako askorik kontserbatu, baina eragingo zituen ere segupertzen du, ba, hainbat gerra zibil, hainbat gatazka armatu ere, eta horrek ere, ba, bueno, egingo zuen iriak jaz izatea sostengagarriak, ez?
1: Hande
0: bat, Europan ere, ba, Erromatan imperioaren erorketa bitartean eta ere, ba, bueno, ruralizazio prozesu bat ematen da, ez da, ba, bila sistemetan, eta bar. Eta, bueno, main ugarren mendean bertan ere, Europara bueltatuz, hor ere, bueno, gertatzen da aldaketa sakona gertatzen dira, ez? Hor erdiaroko optimo klimatiko hori ere amaitzen da, 13-14. mendean, eta horre, ba, bueno, ba, hainbat faktore, hainbat fenomeno eragiten dituz, ba, gozete handiagoak, eta haien ikerlari asko lotzen dute hori, bueno, izurrite beltzaren edapenarekin, ez? Ba, batean, 14. mendean, hor, ba, klima aldaketa badago Europan, jendea ezin da lehen bezain ondo elikatu, er, gainera, bueno, ba, jende hitz egiten dugu korra, gainera bereziki, ba, bueno, nekazariek aritzartu hau elikatu alzinez, bueno, euren lanaren, karo, fritu handi bat, eman ziten jauntxoi, eman ziten elizari, ez? Eta, bueno, ba, apur horiek murrizten ziren enean, ez? Ba, eurek zeuketena murrizten zen enean, ba, euren elikadura desente txartutu zen, eta horrek albietu zuen, ba, bueno, defentsa biologikoa murriztu zituen, eta izurrite beltzaren edapena errestu zuen desente. Gero aldi berean ere, bueno, horre Danimarkarrak eta bikingoak orokorrean 13. mendean ibili ziren hor Ameriketara heltzen, Groenlandia kolonizatu zuten, baita Islandia ere, eta batean hor 14. mendean klima hostu egiten da hor, eta momentu batetik aurrera orduan Danimarkarrek ba Groenlandia abandonatzen dute, ja hor nekazaritza estelako sostengagarria. Eta orduan Amerika eta Europaren arteko konexio hori apurtzen da hainbat mendetarako.
1: Hori da, karo, pentsatu behar dugu, nolabait, optimo medieval horri esker, pues bueno, nolabait ematen dela loraldi bat, baina zuk ondo esan duzun bezala, biztanleria bat okerrago elikatu egiten dena da biztanleria bat ahulagoa dena izurriteetara. Eta bueno, hori bada oso paradigmatikoa izurrite beltzarekin, baina bada gauza bat historikoki errepikatu egiten dena, ez? Nolabait ba krisi garaiak eta garai batzuk zeinetan, bueno, pues hori, ustatxarrak ematen diren lehorteak eta abar, bebai ematen dire izurriteak hoiekin batera. Dena den, ez dugu ez nahi hau izatea oso astuna, ez? Badago pues beste adibide batzuk, ez? Pues adibidez izotzaro txikia, ez? Junzana 17. mendetik 19. mendera, ez? Hor egon zala, bueno, bastante ostu zela klima mundu osoan zehar.
0: Ba, eta horrek esan duzak ela, ba, bueno, Europako espazionismo kolonial hain handi batean, ez? Osa, ez hainbeste imperialista, baizik eta hainbeste kolono bidalizala Europatik, ez? Baten, ba, bueno, Europan ezin zuten elikatu ezagun mundu guzti, eta, bueno, ba, konkistatu ditugun herrialde batara bidaliko ditugu, gainera, bueno, eskulana behar dugula ere.
1: Hori da.
0: Eta, ale, ez?
1: Eta beste fenomeno modernuago bat izango litzatekena, eta hau bai oso ikertua dagoena, eta bueno, norbaitek interesa baldin badauka, pues, begiratu aldauena sakontasun gehiagorekin, izango litzateke Estatu Batuetan gertatutako Dust Bowla, ez? Hor zer gertatu zan? Ba bueno,
0: agian saio propio honen esidu fenomeno honek, ere nik inoiz proposatu dut, baina momentuz
1: ez da izan. Ez? Hor, bueno...
0: Da, hain bat faktore lotzen direlako, ez?
1: Bai, hori da.
0: bueno, egoera politiko astetotan garaio horretan, nekazaritza eredua, ez? Sustatzen da nekazaritza eredu mega industriala.
1: Bai, lurra guztiz igatu egiten duena, ez? Orduan hor gertatzen dena da berez fenomeno bat, bueno, ba, noizbehinka gertatu egiten dena, azkenan klima bai ziklikoa da, ez? Pues batzuetan egoten dira momentu batzuk, ba bueno, esetasun gutxiagokoak, ez? Lehorteak, beste batzuetan egoten dira momentu batzuk edo zonaldearen arabera, ba haizete handiak gertatzen direnak, ez? Eta kasu honetan, pues hor, estatu batuetako erdialdeko estatuetan, Oklahoma eta olakoetan, gertatu egiten dena da, ba, hain zuzen ere, zuk aipatutako nekazaritza eredu turbo industrial hiperigatzaile horren ondorioz, eta gero, aldaketa klimatiko edo faktore klimatikoengatik, ez, ba, hori, lehorte bat, bueno, lehorte oso potente bat, eta aizete oso handiak, claro, zabaldu egiten da, olako hautz, bueno, hautzekaitz izugarriak.
0: Algo tornado moduko, eta.
1: Eta orduan hori bilakatzen da, pues, leku bat guztiz. Ba, bizi ezina, ez pila bat jende mugitzen da, bueno, kalkulatu egiten da, 3,5 milioi biztanle mugitu izan zirela, ez? Osa, ustu zituztela estatu horiek, eta batez ere Kaliforniara joan ziren, garai horretan Kalifornia zegoela hain populatua. Eta bueno, ba, bada fenomeno bat erakusten duena nola, ba, bueno, alde batetik aldaketa klimatikoak euki aldituela, pues faktore bat nahiko bueno, aipagarriak edo nabarmenak azaltzeko, bueno, migrazioak nola gertatzen diren eta bar, baino gero baita ere nola giza ekintzak, ez, ba, zenolako ondorioak euki dituen, ba, inguru giroan, kliman, eta azken finean, ba, bere porrotean beran, ez? Ba, behartua izatea, pues, bere lekutik mugitzera, pues, eraman dituelako, ba, praktika, ba, bueno, ez oso jasangarriak, esango dugu.
0: Ba, eta gero hori migrazioaren kudeak eta hori ere, ba, gizartearen antolakuntza markatzen du, ez? Adiez, justo hor, Dust Bowlaren ondorioz, aldein beren zutenak eta Kalifornia joan zirenek, ba, sekulako lan esplotazioa bizi behar izan zuten, gainera justo depresio handi garaia zen, eta hori nahi kondo izlatzen du, John Stein Steinbeckek eta hori
1: da,
0: hori da, hori adibidez agertzen da, Of Mouse and Miss, edo, pues, Of Men and Mice, edo, ez dakit hori, de Ratones y Hombres, liburuan ere, agertzen da, hor bai, izan zelako nahiko traumatiko, ez, batean zure rancho propio zeneukan hor Oklahoma, eta ezer gabe gelditu, eta hor Kalifornia da joan, horko baserri batera lan egitera,
1: inolako,
0: ia eserren truk, ez, ba, karo, eta borrokatu da zela ondokoarekin, ze, karo, ondokoak ere lan egin nahi du bertan, igual merkeago lan egingo du, eta hori, ez, eta horrek gara matzak gaur egun, ja, gaur egungo egoerara egin dezakegu
1: jauzia
0: salto, ez da, ja nahiko haitzen dugu iraganaz, baina, bueno, baina maten dizkula kokatzeko zenbait klabez.
1: Dust Bowlaren fenomenoa bai izan daitekela, ba, gaur egunekin, bueno, gaurko egungo egoerarekin, ba, nahiko ondo harremandu dezakegun fenomeno bat, zuk esan duzun bezala, ba, karo, ba, batean, pila bat jende langabetu, eta pila bat jende borrokatzen, pues, bueno, dauden lanpostu gutxiengatik, eta behartuak, pues, esplotaziora, lanbaldintza miserableetara, eta bada, zer gu gaur egun gure gizartean bebai ikusi dezakeguna, ez? Azken finean kasu askotan, ba, inork nahi ez dituen lanpostu guzti horiek, ba, bueno, pues, migranteek betetzen dituzte, edo gure gizarteko, ba, klase sozial bajuenean dauden horiek, ez? Baina ez bakarrik hori, baizik eta hasikeran aipatu dugun bezala, karo, ikusiko dugu nola badauden herrialde batzuk zuzenean badaudela, bueno, desagertzeko arriskoan.
0: Claro, ze, orain arte aipatu ditugun kasuetan, ez, orain arteko klima aldaketetan, ba, hori oso nabaria zen, ba, lehorte kopuru handitzea, euri kopuru aldatzea, baina gaur egungo klima aldaketa hain da handia, hain da harina, non itsasoan bertan ere eragin sakona izaten ari den, eta, bueno, poloetako izotzaren urtzea badabilera egiten itsasoren maila apurka apurka gora joatea, eta horrek, ba, bueno, guretzako zer suportatu dezake, ba, ondartza apur bat txikiagoak izateaz, baina beste herrialde batzutan, bereziki uarteak diren herrialdetan edo uarteetan bertan, honek, ba, uren existentzia bera ere arriskoan jartzen du, eta, ba, Pasifikoko uarte batzuek dagoeneko badaukate desagertzeko data, ia ere finkatuta ez da, eta horren aurrean, Ba, badabiltza, zer egin pentsatuz, ez
1: da. Hori da, hau oin dela urte batzuk, bueno, entzuna izan zen kopean okeres baldin banago edo
0: ba, nazio, kopean edo ez dakit nazio batuen erakundeko asamblada
1: bai, palauko presidenteak ez esan zuela, ba bueno oso ondo zegoela eztabaidatzea pues aldaketa klimatikoak sortu zituen ondorioengatik, nola konpondu, ez dakiz zer tal, baino berak behar zituela konponbideak eta emaitzak ja, ez?
0: Bai, bere herrialdean entzat, ze, bueno, ja ondoratuko zen.
1: Hori da, ze, ja, hitz egiten, berak esaten zuen, ez? Hitz egiten gauden bitartean nire herrialdea txikituz doa, ez? Badoa la, txikituz literalki, ez? Badoa la, ba, azalera galtzen. Eta, ba, bueno, agian oso ondo egongo da, pues, topatzea irten bide bat, edo, bueno, tresna batzuk aldaketa klimatikoari aurre egiteko 20 urte barru, baina eske 20 urte barru, Palau ez desistituko.
0: Hori, eta ez da uarte bakarra, orokorran, ba, bueno, Pasifikoan da hori kasu argiena, ba, bertako uarten izaera orografikoaren
1: bai, neko,
0: gaitik.
1: Lauak dira, ez dakate olako, bueno, karo.
0: Adibidez, Teide, ba, badakigu, ba, ez dela
1: desartuko. Edo, bueno, guk ez dakagu hainbesteko keskarik, pues azken finean bizigalelako zonalde batean, ba, bueno, itxas maiak...
0: Ba, hemen itxas labar izugarra ditu, ba, ez, badakigu hortin gora ez dela pasatuko.
1: Hori, erlatiboki gora juten da.
0: Ba, bueno, guartek aipatu ditugu, baina Bangladesh moduko herrialdeak ere, txarto parte pasa dezakete.
1: Hori da, bueno, Bangladesh...
0: Herbere ere bai.
1: Da, ikusten ari da, bueno, guk hitz egiten dugun bitartean, eh? Osa, gaur egun badirudi, hau dela etorkizuneko kontu bat, baina bada, zeo zer, jada gertatzen ari dena Bangladesh. Bada herrialde bat nahiko laua dena, ez bakarrik hori, baizik eta daukan, bueno, nekazaritza eredu bebai... zer esan, ez? Bebai, ba, turbokapitalista, turbo kontaminatzaile, turbo igatzaile, ba, bebai, lur guztia suntzitzen ari da, ez? Bebai, baditu industria batzuk, testillak eta bar, dena kutsatzen dutela, eta Bangladesh bada hainbat ibai handiren bueno, ba, bukaera, bai? Orduan, ba, kaso askotan ikusten ari
0: bai,
1: da.
0: Bai, delta erraldoi moduko bada.
1: Hori da, ikusten ari da, pues delta hori handitzen ari dela. Delta horrek nolabait, ba, bueno, badaua gutxinaka dauden lurrak irensten, eta, bueno, beraien ausokideak diren indioak, ja, ba, neurriak hartu dituzte eta eraiki dute, bueno, edo badaude eraikitzen izugarrizko harresi bat, ez? Bangladesh hartarrak.
0: Bai, pues, Trumpen eredua jarraituz, ez?
1: Hori da, tam, ez da zeinek kopiatu.
0: Ah, ondoratzen ari zaetela balasa, guk hemen sekulako harresia montatuko dizuegu eta, bueno, bertan heliko zaetela zai, eh?
1: Hori da, ez da, gara zorik, ez? Hor, bebai...
0: Eta hori potuko, Bangladesh munduko herrialde dentsoenetako bat dela. Hori da. Ba, bueno, ez da, bakarrik, oza, gainera kopuruetan ba, jendetxa dago hor arriskuan, ez?
1: Bai, bai, ez ditugu biztanleri gutxi. Eta azken finean, hor, gertatzen ari dena da, bueno, indiarrek bai badaukatela beraien, bueno, beraien kalditoa du, beraien mejunje herrialdearen bertan, badituzte hainbat mugimendu separatista, ez? Eta mugimendu separatista hoiek dituzten, ba, bueno, txibo espiatorio gogokoenetako bat badira, Bangladestarran, Bangladestar inmigranteak, bai? Indian dauden inmigranteak, pues adibidez, Asameko eskualdean edo, ba, Bangladestarrak jipoitzen dituzte, tratatzen dituzte, pues bueno, saborra bezala, ez? Eta pues hor esaten da, adibidez, harresia, ez? Harresi horren eraikuntza izan daitekeela indiar gobernuak daukan Manola baiteko tresna bat edo propaganda ekintza bat, ez? Pues mugimendu hauek, ba, pizkat baretzeko, enbra, como, bueno, lasai, ez? Bangladestar hauek ito egingo dira, ez? Itxasoan, zuek eskeskatu, ez diegu txiko pasatzen, eta bar, eta bar, ez?
0: Ba, hor, bueno, ere zindu gaztu, ba, Indian gobernuan dagoen alderdia, ba, ultraeskuinean darra dela, hor nazionalista hindu oso arrasistak direla, bereziki islam, bueno, musulmanen kontrako, bueno, uste dut modi bera gazetan egon zena musulmanen jipoitzeko talderen batean, edo
1: bai,
0: lako
1: claro,
0: grupuskulo fasistaren batean, da azkenean, ba, bueno, Bangladesh dela, hor, ba, britaniko egin zuten banaketa horretan, ez, bueno, hinduak hemen erdian, eta bi aldeetan musulmanak kokatuko ditugu, gero, bueno, Bangladesek lortu zen hor Pakistanetik independentzia, ez? Baina, azken fina, ba, bueno, Bangladesek da, lehen Erresuma Batuaren protektoratuaretako parte musulmanetako bat, eta azkenan Indiako gobernu nazionalistak, ez du hartzen alderdiren izena, ba, bueno, Modiren alderdiak, bere... Bueno, bere botoa lortzeko era nagusitako bat da musulmanen kontrako ekimenak egite, eta gainera ja musulmanoek kanpotarra baldin badira, ez? Pues are gehiago.
1: Bai, eta ez dugu aztu behar be, bueno, alderdi horren epe luzeko proiektuetako bat izango litzatekela Hindustan handi hori, bueno, eratzea, ez? Badako era nola baiteko komponente irredentista bat alderdi horretan, eta ba, momenturen batean ezin da deskartatu, ez? Pues, bueno, hauek itotzen diren bitartean, pues, indiarrek sartzea hor, eta bueno, pues...
0: Bai, sarraskia harintzea, ez? Eta bueno, hau jailko direnez, ba...
1: Total.
0: Oazen gu horrek akatzera, eta...
1: Hori da, eta berdina, ba, gaur egungo Myanmarrarekin, eta bueno, Pakistanarrak bomba nuklearrak dituzten, pues, agian daude salbuago.
0: Ba, besteago, ez? Azkean ikusten duguna hor da, bueno, zenan faktore klimatiko bat dagoen bertan eragiten, ez? Baina, atzetik ere, ba, faktore politiko potenteak, ez? Eskuin muturraren muturra, eta baita ere... Europar kolonialismoaren astarrak ere hori, maitxak.
1: Bueno, horbe bai, aipatu behar da, azken finean, kudeatzeko modua bebai, bueno, kudeatzeko moduak ere garrantzea daukala, ez? Bueno, ez diogu eskatuko Bangladesh gobernu, bueno, Bangladesi ba, eukitzeko bezakit, ekonomia sozialista bat, ez dago horretan, baina, bueno, ikusi dezakegu, bueno, zuzeneko modu batean, nola lurraren gaineko esplotazio kapitalista hori gainera, pues modu neokolonial batean, ze Bangladestarrek bez ez dute ateratzen hori izugarrizko etekina, baizik eta hori azkenean etekina ateratzen dituzte, ba, enpresa internazionalek, ba, Zara edo Inditex bezalako enpresek, ez, hor dituztela industria tekstilak eta, pues, badagoela hor jendea.
0: Ba, nik azaritzen partan dira ere esportaziora prestatuta.
1: Hori da, orduan, horren ondoriak bai badira, pues, bueno, herrialdea bera, pues, zurtzitzen ari direla.
0: Ba, bueno, apur bat urbilduz gurera, izan ere asko itxegin dugu, bueno, Indian, ez, eskuin mutura dago la gobernoa, ba, bueno, Europan ere egoera hori ja ematen ari da, eskuin muturaen indartze etengabe bat ikusten ari gara, eta ja, bueno, hainbat gobernutan badago, ez, bueno, nintzertan Italian, esango nuke, bueno,
1: Italian,
0: Belgikan ere bai,
1: Belgikan ere,
0: Finlandian gobernu barruan dago, Suedian gobernu abesten egia orain, hauteskundak egon dira justo ikusiko dugu. Zeratzen da, bueno, indarratzen dago leku oro, eta indarran ez dagoen herrialde horietan ere, migrazio politika einandi batean bat dintzatuta dago, eskuin muturaren diskurtso gaitik, eta garez, Europar Batasunaren frontesen politika guztia, baina handi batean, eskuin muturraren klabetan
1: horren,
0: da,
1: horren adibide nabaria bada Alemaniaren kasuan, ez? Alemaniaren kasuan, ba, bueno, ikusten ari da nola AFD geukitzen ari duen izugarrizko gorakada bat, eta zein izan da alderdi kontserbadorearen erantzuna, pues bueno, fasistek...
0: Euren politikak egitera, ez?
1: Horea, fasistek irabaz ez dezaten, izan gaitezen gu fasistak, ez? Hartu ditzagun...
0: Bai, Hindenburgi oso ondo funtzionatu zion, ez da, horrek, ez? Gota margarren amarka.
1: Hart ditzagun gu, ba, ez? Beraiek proposatzen dituzten neurriak, eta orduan, bo, bueno, jazta, ez?
0: Agian matenduko gara, beste urtetxo lema gehiago hemen, ez?
1: Horria.
0: Poltronan. Bueno, eta orduan, Europana, ba, nundik ari da bereziki jendea tortzen, ba, hor, gure goaldean dagoen kontinentean gertatzen ari den aule,

0: gainean eramaten den politika, ez, ba, bueno, maderei eta jende horri uste madiozu, ba, Amazonia deforestatzen jarraitza, ba, noski, sabana bihurtuko, bestela ere, hor, bueno, ikusiko da klima aldaketarekin txagatatuko, baina orokorrean, ba, tropikoetan oianak diren eremu batzuk sabana bihurtuko direla, eta gaur egun sabana diren eremu asko, basamortu bihurtzen ari dela, eta hor badago, ba, bueno, Sahararen etengabeko handitze hori, Sahel eremu hori erdi, bueno, erdi sabana, erdi transizio eremu hori,
1: ez dala Sahara, ez da basamortua, baino ez da ere ez da eltzen izatera, bueno, sabana oso bat,
0: sabana klasiko bat, edo.
1: Sabana klasiko bat, baizik eta dala transizio eremu bat, eta eremu hori, ba, bueno, badala zonalde oso oso zabal bat, ez hartzen da buena, pues, bueno, Senegaleko parteak, Mauritania, Burkina Faso,
0: Mali,
1: Niger, Sudan, zonalde guzti hori, bueno, azken finean, gertatzen ari dena bada, bueno, desertifikazio prozesu oso potente bat pairatzen ari dela. Ikusi dugu, orain urte hauetan, ba, saiatu egin direla hainbat neurri hartzen, horri aurre egiteko, ba, izan zen oso famatua arresi berde handi hori, zala, ba, nolabait saiatzea landatzen hor pila bat zuaitz Saharako, ba,
0: mugan, edo?
1: Desertifikazio hori edo basamortuari, ba, bueno, ba, nolabait, freno bat jartzeko, galga bat jartzeko, baina bueno, badirudi ez dela, bueno, oso arrakastatua izaten ari.
0: Ba, azken oso zaila da, hor ulertu behar du bat dati klima aldaketa oso harin gertatzen ari dela, ne? Petzen genuen zenan Sahara, igaro zen bere garaian sabana bat izatetik, basamortu bat izatera, ba, prozesu hori ehundaka urteetan eman zen, eta berri zoan ikusten gara markaetan sekulako aldaketak. Bat koma bauz graduko langa gainditu da dagoeneko Saharan, oza, bueno, Sahel inguruan, Sahel ingurua berotzen ari da lur planeta, bat ez berotzen ari dena, baino harinago, eta lur planeta berez oso harin berotzen ari da, orduan ja berez faktore klimatiko jai aurre egitea oso zaila da, eta gainera gehitu behar dieguna da, ba, hor inguruan dauden herriadetako gobernuek gaitasun nahiko mugatua daukatela, eta kasu eskotan ere, ba, bueno, historikoki borondate nahiko mugatua izan dutela, ez izan ere hor, ere ulertu behar duguna da, ere mu hori ere mu kolonizatua izan dela, gehiena, ba, bueno, emeretzigarren mende amaieran sartu ziren honen handi batean frantsesak, eta berrogetan irurogearen amarkan independentzia lortu bazuten ere, independentzia ofizial hori oso mugatua izan dela. Hor Maliren kasua gian da esangura entzutatako bat, hor irurogearen amarkan, irurogearen urtean, ja behin independentzia lortuta, Modibo Keita presidenteak lortu zuen hor boterea, sozialismo afrikarrean inspiratuta, zizien hainbat erreforma egiten, ba, bueno, lurraren banaketa, bueno, nolabait kolonialismoak garatutako klase gizarte horri buelta ematen saiatu zen, eta, bueno, Frantziatik ere altzuen einean askatzen saiatu zen, eta horren aurrean, bueno, estatu kolpe bat egon zen 1978an, eta ordutik orain dela gutxira arte, ba, Mali funtzionatu izan du frantziar kolonia baten moduan, eta Malin gertatzen den hori, ba, bueno, beste herrialdetan ere
1: berdina, antzeko Nigerren, Mauritanian, Costa de Marfilen, bueno, Costa de Marfilen oraindik hor daude frantsesak.
0: Hori da, orduan hor ulertu bat duguna da, ordura arte, ja, ba, ber, Sahel beti izan da leku bat, ba, bizitzeko nahiko zaila, esen olako, ba, esen Mediterraneoko, esen Mesopotamia, es esatearen, hor, ba, bueno, ibaien artean, edo esen Niloko arroa, es. Ba, bueno, orduan hor gehi bat, abeltzainak ibiltzen ziren, baina bai garatu zutela urtetan zehar, nola baiteko, bueno, funtzionatzeko sistema batzuk, ba, lehortei aurre egiteko, eta, bueno, euren abeltzantza eredu propioa, ba, euren bizira operenako. Segretzen da, sistema kolonial esartzen denean, orokorrean, ba, herritarren behar izanak, bueno, zagun hon bigarren planora igarotzen direla, baina zagun nuke azkenengo planora
1: igarotzen dena.
0: eta, lehen esten dena da, ba, bueno, bertan inbertitu duten, gehien bat, atxerritarren interesak, ba, bueno, inbertzio horrek, alik eta etekin gehien ematea. Eta orduan hor, normalean, ba, zer da etekinei handienak lortzeko bidea, ba, esportazioan zentraturiko nekazaritza eredu bat garatzea. Ezen, nahi pasizan moduan, gainera, pues, erabat industriela, eta nun esaten duzun, bueno, gaur egun, harina ez kafea produzitzen herrialde honetan, Baina hemendik 5 urtera, bat hemen lehorte bat badimago, ba bueno, pues eso lo dice, ondoko herrialdean ere kafe produzio dauka, orduan hemen hemengo lurra

0: irrazionalidela sobreexplotazioen bidez, bueno, bosta zola ditez, azkenan nien naiz hemen bizi, ni horbizi naiz, estatu batuetan, edo Frantzian, edo Euskal Honun, ez, igual, ezken naiz ez da pertsona bat, igual naiz fondo olako, inbertsio fondo gigante bat, ba, nire burua karra dela irabazia masibizatzea, orduan, herrialde hori pikutara doala, bueno, igual dirba irabaziko, torri esker, ez, agian, apostu ginen horren alde. Orduan, honek egiten duena, gehitu, ya arazo climático en factorerías. Orduan hor ikusten dugu bereziki Sahel da horren kasu argiena, baina Afrikan beste leku batzuetan ere ikusten dugu zelan lehorteak areagotzen ari diren. Somalian 2010-2013 inguruan sekulako lehortea izan zen, hor gainera atzetik, bueno, hainbat gatazka militar egon zine eta bar, baina lehorte horrek eragin zuen desplazamendu, biztanaren desplazamendu are handiago bat, eta garai horretan hasi zen migrazio klimatiko inguruan eta bar hitz egiten. Badela, orain sartu gara, segia zaio guztia egituratu gula horren inguruan, baina, ba, bueno, ikerlari atxun nahiko kritika egiten diotela honi, ze askotan, ez dute, bueno, eske, karo, honek asotan balidu beste gozatxuk izkutatzeko. Nola baitez. Baina egia donek, kokatzen digun markoa oso arria dela. Ikusten dugu zelan Afrikari den berotzen, lur planeta bat ezetez, baina gehiago, gainera lehortze horrek hor zuzenean suporatzen duena da, desertifikazio prozesu bat eta nekazaritza eta abeltzantzarako zailtasun gero eta handiagoak, eta horrek zera egiten ditu, ba, desplazamendu gero eta gehiago. Desplazamendu horiek gehien bat barne mailan ematen dira, herrialde beraren barruan edo ondoko herrialdetar ondoko herrialdetara joaten, baina momenturen batean hori ere zingo da sostengatu, azkenan, bueno, herrialde guztiei, Afrikako herrialde guztiei eragiten dielako klima aldaketa honek, eta, ba, bueno, azkenean Afrikaren, Afrikako orokorrean elikagaiak produzitzeko daukan gaitasuna ikusten dagoelako murrizten ari dela, eta, bueno, Afrikan jende asko bizi da, eta, ba, bueno, ba, jende horrek bizitzen jarraitu nahi du. Orduan, panorama honek argi guztien diguna da, ba, jende gero eta gehiago mugitu beharko dela Afrikatik, ez?
1: Hori da. Hor adibide oso on bat ikusten dugu Sudanen kasuan, ez? Sudanen kasuan, bueno, Sudan Sahelean dago. Bueno, pairatzen ari da desertifikazio prozesu bat, eta ez bakarrik hori, baizik eta bebai, gerra zibil bat pairatzen ari dela, gerra zibil oso violentoa. Bueno, aipatzen ari da daramagun 21. mendeko honetako bueno, ba, katastrofe humanitario handienetako bat izan daitekeela. Eta hor, ba, jende guzti hori bebai, ba, bueno, ba, bueno, hasi da mugitzen, osea, hasi dira, bueno, migrazio prozesu batzuk martxan. Eta hor ikusten dugu, bueno, hor gatazkan dagoen banduetako bat direla, bueno, ez dakit ondo euskatuko dudan, baina Jamjaiz etniakoak, ez, direla berez etnia bat, bizi direla Sudanen, Txaden eta Libian, ba, bueno, hor asko, pues, Txadetik mugitzen ari direla Sudanera, ez, aprobetsatuz gerra zibila, bueno, beraien bueno, beraien etniako hainbat kide badirlako, ba, bandoetako baten goikarguak, ez? Eta horren ondorioz, ba, bueno, pues, esan dezakegu, hasi direla, ba, desplazamendu prozesu bat Sudanen, ez? Ba, nolabait, pues, lehen aipatzen genuen bezala, ba, bueno, jo, pues, aldaketa klimatikoa dago, nire lurrak ja ez dira inemankorrak, hauek dira, hauek dabiltza ja gerra zibil batean, sartuko naiz ni, lagunduko ditut hauek, eta gainera geldituko naz hauen lurrekin, bebai, pairatzen ari dela desertifikazioa, baina oraindik ez daude ingaizki nireak bezala, ez?
0: Hori da, askotan, ba, bueno, egoera material horrek asko errazten du, ez? Zuk zailtasunak baldin baituzu, zaudenekuan bizitzeko, elikagaia lortzeko zailtasunak baldin baituzu, asko errazagoa da, gerra zibil baten parte izatea, ez ikusten duz, ba, bueno, azkenan, lan aukera bat moduan, ba, Afrikakoen baldekutan, ja, ba, mertzenario izateak edo, ba, hori ekartzen duz, eta historian beste momentu batzutan, beste hainbat lekutan zen bezala, ez? Azkenan, ba, bueno, Erromatar imperioak momentu batean bizigodoak erabilizituen, hor soldadu moduz, ez, bueno, bai, etorri bizigodak eta lagundu gaitzazue unoak menperatzen, ez?
1: Bai, bueno, azkenean aukerak baldin badira goze ziltzea, edo, bueno, espata bat hartzea bere garaian, edo gaur egun posfusil bat hartzea, eta jutea hor tiroak botatzera, ba, jende arrasko kartuko duen aukera izango da tiroak botatzea.
0: Eta bueno, gurera etorriz, jende asko egiten duen autua da, bueno, jo naiz Europara, ez hori ikusten duena banire mugikorretik, Europan, aberastasuna egi dagoela, ez, gaina, bueno, asko que igual lea familia aquí diren bat edo, Europan daukate, eta asko egiten duten autua da, ba, saiatzearena, Europara llegatzen, ez, era, ba, bueno, bide oso latza dena, ez, hor, ba, bueno, ira, besteak beste Saharako basamortua igaro behar dute, hainbat herrialde desberdin igaro behar dituzte, gutxe ailegatzen dira, baina batzuk baina ailegatzen dira Marokor arte, eta hortik basa ailegatzen dira, edo Kanaria horretara joaten, edo Italiara joaten, bueno, hor Marokotik baino agian beste Libiatik
1: edo gehiago. Edo Tunisiatik, ez.
0: Hori da, ba, bueno, ailegatzen dira hor Mediterraneoa igarotzen, edo beste batzu saiatzen dira Ceuta edo Meliatik igarotzen, ba, bueno, Espainiara llegatzeko eta gero hortik Europara, ezta. Eta, bueno, kontestu honetan, ondo dago, kontestu honetan, enmarkatzea apur bat, zergaitik mugitu behar den jende hau, ez, gero eta, bueno, gero eta edatuago dauden eskuin muturreko teorien arabera, bueno, hemen jende hau gutxi gora bera dira, bueno, militar encubiertoak edo Sorosen
1: Sorosen ejército privatu bat, ez, manolabait Europar balioak desagertarazteko eta ordezkatzeko, ez, Kalenji plan, ez, orke konspirazioen saioan, ez genuen aipatu Kalergi edo Kalenji plana, zala ordezkatzea, ez, Europarrak ba, afrikarrengatik, edo bueno, beste...
0: Nah, judu en plan bat, edo, ez,
1: beste jende bat.
0: Eta gukor, zantzai bioguna da, zeintzuk dira Europar balioak, azteko, ez. Hemen, ukuste behar duguna da, Afrikak izuri globalen euneko irua egin duela, historikoki. Eta dies, Ameriketako estatu batuak euneko geta bosta, eta Europaren datu ez daukaten ben, baina, ba, bueno, euneko geta bosta horren.
1: Gutxia ez da izango.
0: Bueltan egongo da, ez da. Odan, pentsatu behar duguna da, ia Europatik, ez, azteko ia Europaren defendatu nahi dugun kontzeptu bat, ez, eta ze planteamendu daukagun hemendik, ze mundu nahi dugun, eta horretarako zer egiteko presgauden, edo zer egin beharko genuken, ez. Ikusten duguna da argita garbi, ba, bi bando ari direla hemen agertzen, ez, jende bat, ba, eskuin muturrak gideatutako gero, planteatzen dutena, bueno, egia da munduan kolapso ekologiko baterantza goazela, egia da inandi batean hori, bueno, bultzatuta dagoela ba, bueno, zentro kapitalistaren pisimodo gaitik, eta ere, bueno, kapitalismoaren logika bera gaitik, ez, baina, bueno, guk jarraitu nahi dugu eredu honekin,
1: bai.
0: Eta ban, egin behar duguna da, alde batetik imperialismoa areagotu, indar handiagoarekin menperatu herrialde hauek, ez, eta hor ikusten ari gara Europak berarmatzeko hartzen ari den
1: autua
0: tendentzia, eta hor berarmatze hori, ba, bueno, bi aukera hau, edo Rusiarekin gerra bat hastea, horrek superatuko luke, ba, bueno, potentzia nuklear baten aurka egitea.
1: Ez irudi planik onena, egia.
0: Bai. Edo beste aukera zer da? Pues Afrika birkonkistatzen saiatzea. Hor ulertu behar dugu, bueno, Frantziak hainbat posizio galdu dituela Sahel inguruan bereziki. Hor egon diren altzamendu desberdinen bidez, eta hor duan, ba, bueno, janalista batzuk plantezen ari dena, bueno, agian Europa, kein behar duena da, hor, ba, bueno, China badauka bere influentzia eremua, estatu batu okek ere bai, ez, ikusten dugu, ba, Latinoamerika tamales, inoiz baino patio trasero fidelagoa dela ematen duena, ez, ikusiko goren Brasilen sekretatzen den, baina banan-banan ari dira gobernu guztiak estatu batuen menpe
1: gelditzen,
0: hor duan, bueno, estatu batuak Amerika dauka, hor, Don Trump, doktrina, ozean, beri izan datu zuen Trumpek,
1: Don Rowe doktrina.
0: China, ba, bueno, badauka hor Asian bere nolaiteko hegemonia, ez? Eta ban, Europak egin behar duena da, Afrika berreskuratu. Baina, orduan, hori planteatzen duten aldi berean, bueno, bere armatu behar gara, ez dute, zuzen ez zaten, ba, bueno, Afrikan gure influentzia indartu behar dugu, ez? Baina aldi berean, Afrikarrak ezin diegu utxinai ona etortzen. Ez nolaiteko badirudi proiektzio moduko bat dela, ezkenean hori Europan garatzen ari den militarismo honen eta goze imperialista hau proiektatzen da, bueno, Afrikatik datorren jendeari, ez. Ah, eurekin baitu nahi dituzte. Entonces, bueno, tendentzia badirudi kontrakoa dela, ezkenengo hamarkaetan gertatu dena kontrakoa dela, eta badirudi tendentziare horretara doa. Hau dakogu, bueno, Libiaren adibide garbiena, izan zela suntxitua
1: goitik bera,
0: bai, bereziki
1: erlatiboki aberatza, erlatiboki garatua, ez? Estandar, mendebaldeko estandar horretan, ez? Eta bueno, ba, kentzeko gobernu bat, ba, bueno, gerra zibilizugarri bat, bueno, herrialdea goitik bera suntxituta, eta gaur egun ere, ba, orain dikan ez dago bateratuta, ba, daude hor orain dikan fakzio ezberdinak lurraldea kontrolatuz, bueno, eta egoera horrek gainera, gero, erreztu egiten du migratzaileak, ba, bueno, itxasoratzea, ez? Ze, ba, eukiko basun Libiak, ba, gobernu bat erdi funtzionala gutxienez, ba, bueno, Marrokoren kasuan bezala, pues ez dakit hor, sobornatu aldituztela Europarrek, pues hori, Marroko edo dana dalakoa, ba, kontrolatzeko migrazioa, pues bueno, gutxinez izango zan zeo zer, baina eskesta hori, herrialdea gutxuntzituta geldituta, eta hori ez dago inor, ezer kontrolatzeko.
0: Bai, orduan hori alde batetik egon zen eredu hau, ez, ba, gerra gehiago, pertsona deshumanizatzearena, eta horren aurrean, ba, planteatu behar dena da, beste gizarte eredu bat, ba, sakonki aldatu behar dena, ez, argi dago klima aldaketan jarraitzen baldin badu, bide honetan, desplazamenduak, bueno, gaur egunia, desplazamendu handiak gertatzen ari badira, bare, handiagoak bai, izango direla, eta argi dago ere
1: kalkulatu egiten da, gutxi gora bera 2050erako, ez, bueno, bade proiektzioak, proiektzioak bai beti izan daitezkela pues erdi ustelak, baina, bueno, egon badaude, kalkulatu egiten da 150 milioi pertsona egongo direla desplazatuak arrazoi klimatikoengatik. Bakarrik arrazoi klimatikoengatik. Ez gerrengatik edo dena alakoengatik, baizik eta arrazoi klimatikoengatik, pues hori, itsasoak gore egingo duelako,
0: basamortua zabalduko delako.
1: Basamortua zabalduko delako eta abar.
0: Odan hori, bi eredu edo jarraitzen dugu sakontzen imperialismoan eta bueno, batzuen intentzio, bueno, eta plantatzen dugu apartheid egoera bat, ez nun esetun dugu, bueno, jendea hiladia euren herrialdeetan, eta kaboz, ba, bueno, Indiaren kasua argiena izango zen, ba, bueno, Europakoa ere, ez dago bat ere urrun hortik, gertatzen dena Europan, ba, bueno, arresi hori fisikoa dela, hor dago, la Mediterraneo itxasua, bihurtu dela, hierri erraldoi bat, ez, orduan, alde batik eredu hori dago, eta bestetik dagoen eredua da, guazen gizantea sakonki aldatzera, guazen ulertzera, bideonetatik jarretzen badin badugu, ondamendi klimatiko oso larrira goazela, eta hor, eskuin muturrak, ba, badakigu ze bide hartuko duenez, ba, botamarraren amarkan hartu zuen bidea, eta egin behar duguna da ulertu, ba, bueno, lur planeta guztio eragiten dugula, eta imperialismo sakontzen joan beharrean, egin behar duguna dela, aberastasunen banaketa global baterantza joaten, eta herrialden arteko desberdintasunak murrizten. Hori dela azkenean faktore, kreka menitzen dituen faktore klimatikoa, bale, faktore klimatikoa dago, baina faktore nagusia gaur egun jendean mugitzeko hori alde batetik bestera da, aberastasun alde izugarria dagoela. Ez konpara ezagun hemen bizitugun egoera, inkluso, bueno, egia hemen badagoela txarto bizien jendea, bueno, noko horan bat arbestez bizitugun egoera, ba, Malin edo Sudanen jendean bat arbestez dituen bizi egoerekin, ez? Hori da aldatu behar dena, eta bestea da azkenan elikatzea eskuimuturraren, bueno, markoa, eta eskuimuturrak gara matza, ba, bueno, tragediara eta eriotxera, ez.
1: Hori da, eta azken finean, zuk lehen ondo esan duzun bezala, bueno, Europak erantzunkizun oso handi bat dauka, bueno, migrazio hauengatik, ez? Azken finean, hor, bueno, hainbat herrialde Afrikarretan egon izan direnean saiakerak herrialdeak, ba, bueno, modernizatzeko, ez? Nolabait, herrialde hoien proiektu nazional bat eukitzeko, ba, bueno, garapenari begira, etorkizunari begira, ez, ba, bueno, industria garapena, lurraren banaketa eta bar eta bar, ba, bueno, ba, egin izan dena, normalen izan da, pues bueno, estatu kolpe bat, jarriko dugu gure interesekiko, ba, bueno, lerratuagoa dagoen, ba, ya que sé, militar bat edo dena delakoa, eta Santas Pascuas, eta eredu neokolonial bat sustatu, eta aberasten jarraitzera.
0: Bai, sarritan intziten da, ez, Afrikan, karo, eski Afrika erra, korrupzio handia dago, horregatik herrialdek ez dute funtzionatzen, korrupzio egoteko beti, bueno, dirua banatzen duen baten batego, merda, ez, eta hori izan da, gehien bat, Afrikan kasuan, Europa, hain handia batean, bueno, baita, estatu batuak ere, ez,
1: Ja, ta gero adibidez, pues bueno, egiten duena Europa da, bueno, horrek baditu ondorio batzuk, baditu kalde batzuk, badala gazteria herrialde hoietan, pues ez dakala etorkizunik, ez, dagoela egoera batean, ba bueno, eso sona, esan dezakegu ez dakola nolabait etorkizunik, ez dauka arrazoirik herrialdean bertan gelditzeko, gerrak egon daitezke aldaketa klimatikoak, egon daitezke hainbat eta hainbat faktore, bueno, bultzatzen dituztela, ba, migratzera, eta horren aurrean Europak zer ez egiten du? Ba, egiten duena izaten da, ba, eredu neokolonial horri jarraituz, ba, jarri kazike batzuk edo jarri gobernu zipaio batzuk, hainbat herrialdeetan fluxu migratorio horiek kontrolatzeko. Eta gero, hoiek, herrialde hoiek, erabiltzen dituztenean, hain zuzen ere, fluxu migratorio hoiek, ba, Europa estorsionatzeko, eta hau adibidez izan daiteke Turkiaren kasua, ez, egon zenean, ba, Siriako gerra zibilaren krisi migratorio potente bat, ba, Turkia egon zan inongo lotxari gabe, ba, migratzaile hoiek erabiltzen, ba,
0: dirua lortzeko,
1: dirua lortzeko, bai, osea, txampon bezala, ez, nolabait esatearren, ah, ez didazula ordaintzen, bueno, pues, bueno, zuk ikusiko duzu, hau, irekiko ditut, nik irekiko ditut mugak, eta siriar guzti horiek, edo irakiarrak eta bar zeudela ies egiten, ba, gerra egoera horretatik, pues, jungo dira Europara, ba, zuk ikusi. Eta, karo, gero Europa harritu egiten da, esolako gauzak gertatu egiten direlaz.
0: Bai, eta bueno, Marokoren egiten ari dena zeutarekin, ma, antzeko, zer edo horretik ere egin duena, ez? Azkenan ikusten dugu, zera migrante hauek askotan ere, bihurtzen diren gobernu hauen erraminta bat, ba, euren erregimenekin aurrera jarraitzeko eta euren egoera indartzeko, ez?
1: Horregatik, beti pentsatu behar dugu, migratzaileak normalean direla lehenengo biktimak, ez? Normalean jendea ez da juten bere jaioterritik, bueno, atseginagatik, ez hori gutxiengo bat izaten da, normalean izaten da beharragatik.
0: Ba, bueno, nik uste ja desente luzatu garela saio honetan, ez? Irekiera saio hau izango zen honetan, eta amaitzeko, ba, bueno, kanta bat ipiniko dugu, ze kanta aukeratu dugu oraingoan, Gorka?
1: Bai, egesan gure entzuleak pozik egongo dira, ikusteagatik jarraitzen dugula, ez? Txapa zizugarri batzuk izaten, ez? Hau berez izan behar zala saioarin bat. Eta, ba, bueno, amaiera emateko saioari, ba, pentsatu dugu talde amaziar batean, bai, nahiko famatua dana, Tina Ariwen.
0: Bai, nik nuen ezagutzen. Nahi,
1: bai, baina famatuak dira. Osa, nik bai ezagutzen dituen, eta ez naz ni bez superfana. Baina, irutu zaigu talde nahiko aproposa, ez? Eta asko hitz egin dugun ez, Sahelaren inguruan, pues bueno, amasi jakor daudela ez bueltaka Saheletik eta Saharatik, ba bueno, beraientako, ez?

Egunon, irailak 8, osteguna, alfabetatzearen nazioarteko eguna. 1984ko irailaren 8an, gaurko egunez, 60 baserritarrek oso irati jatorri izendapena zuten 16 gazta bahitu zituzten Leclerc supermerkatu batetik pauen. Saltoki handiek prezioen jaitsierarekin laborariei eragiten dizkien kalteak salatu nahi izan zituen Euskal Herriko laborarien batasunak. Prezioak, merkatzeak laborariek produktuen kalitatea gutxitzea eragiten duela salatu zuten. Prezio berrietara egokitzeko. Baitutako gaztak, Emaus elkartearen egoitzara eraman zituzten, beharra zuen jendearen artean bana zitzaten.

Badakizu zenbat kostatzen duen zure bizilagunen etxeak defendatzeak? 5.000 euro etxegabetze bati aurre egiteagatik, entzuten duzun bezala. Duela ilabete batzuk, Asetetxe Bizitza Sindikatutik Zurbaranbarri auzoko etxegabetze bati aurre egin genion. Adingabeak zituen familia bat inolako aukerari gabe kalean geratzea eragosten saiatuz. Horregatik, 5.000 euroko isunak iritsi zaizkigu, eta kopuru horrek gora egiten jarraitzeko zain gaude. Laster iritsiko baitira kurtso horretan bertan egindako beste bi erresistentziatan identifikatutako kideen isunak. Jakin badakigu hau ez dela kasu isolatu bat, eta Euskal Herri osoan hainbat kolektibo eta erakunde politikoren aurka egiten ari den ofentsiba baten barruan kokatzen dela. Badakigu errepresio ekonomikoak helburu argia duela, antolakuntza eta borroka geldiaraztea eta kriminalizatzea. Baina era berean ziur gaude hau dela erabakarra. Gure auzoetako etxeak antolatzen eta defendatzen jarraitu behar dugu. Horregatik, errepresioaren gainetik etxe bizitzak defendatu kanpaina abiatu dugu isunen dirua berreskuratzeko. Sindikatuaren jarduerarekin jarraitu ahal izateko eta etxegabetzen aurkako borrokarekin jarraitzeko. Elkartasuna delitua ez

0: parte hartu,
1: kultura sortu,
0: erabaki,
1: auzoa eraiki,
0: autogestioa,
1: kultura doakoa gozatu,
0: okupatu,
1: ikasi eta irakatsi,
0: libre izan,
1: euskeraz bizi.
0: Autogestioaz, beste mundu bat posible da, Mamarigako kulturretxean, zato.

0: Kaixo entzuleo, kementxe gatoz Lubaki Agendaren kuña barri bategaz, Lubaki Agenda, Ibai Zabal itxasadarreko gune eta kolektibo autogestionatuen ekimenen barri emoten dauen agenda da, eta oraingoan urriaren batetik eta zazpirarteko ekimenik esanguratsuenak ekarriko zueguz. Ekimenek esanguratsuenak, ba, asterik aste errepikatuten diranak, eta ba, horrek ikusteko lubakiagenda.net webgunera jo beharko duzuelako, eta berton lubakiagenda.neten ba, ekimenen bat faltan igartan badozue, ba, ekimenak igoteko aukera eukingo duzue, eta agenda bera bek PDF-an deskargetako ba, tartetxoa hor, osea, botoitxoa bebadeko zue, beraz, animau zaitxese, deskargau eta zeuen herri eta auzoetan pegaixue. Olantxe, zeuen ekarpentsoa ingotzazue, autogestionatua dan, ba, Lubaki Agendaren proiektu honi. Eta, bueno, kuñari paso mon aurretik, ba, aste honetan, ba, azpimarratzekoak diran bi ekimen ekarriko txueguz, benetan danon parte hartzea eskatuten daben ekimenak dira, aste honetakoak. Alde batetik, bueno, biak urriaren iruan, bai? Zapatuan, asteko eguerdiko amabietan KBSS-eko plazan hasita justizia handerrentzat bortizkeria eta impunitate polizialik ez manifestazioa abiatuko da. Eta, bueno, entzuixue kuñan izan be, ba, hainbat herrietatik eta ba, zutabeak atarako diralako, edo elkarrataratzak egongo diralako, ba, manira alkarregaz joateko. Eta, urriaren iruan bebai, baina arratzaldeko bost erdietan Jesusen bihotzean Bilbon imperialismo eta sionismoaren aurka erresistentzia aurrera Israel desegin lelopean, ba, beste manifestazio deialdi bat dekogu. Kasu honetan, palestinar herriaren genozidioaren hasiera den, ba, irugarren urtea bete ditzeko dagoen honetan, elkartasun osoa adierazteko palestinako herriari. Eta azkartxo batean eta ba, bakarrik aipatzeko adiegoteko kuñan zehar urriaren bian barikua ba, Bilboko etxe bizitza sindikatuek ba, hainbat ekimen behingo dabez asanbladak, infopuntuak eta ba, etxe bizitzaren problematikari be amet tokian tokiko erantzuna emoteko. Baina horretxek, ba, ontxe jarraian deko zuen, ba, urriaren batetik eta zazpira arteko kuña honetan entzungo zuez zehatz mehatz.
1: Osteguna bat, 11:30 elkarretaratzea Sestaoko Janaskaleko laugarrenean. Etxegabetzeak ez dira eteten, erakunde publikoek ez dute betetzen lelopean. 5:00 plentzian, Ibarre plazan eta Danontzat gaztetxeak antolatutako nahi dugulako egunaren dinamikaren baitan, umentzako jolasak. 6:00 Bilbon, Bilbo Feminista Zaretzen asanblada Labolsara ekinan, Pelotakalean. 7:00 Karmelan, Sukarroria kolektiboaren aurkezpena. Eta ostean, Gatazka Energetikoak Euskal Herrian hitzaldia. Erromora jauzi eginez, 7:00 hitzaldia Ibar Nagusien etxean. Institutua arriskuan, subfluvialaren kalteak irakasle baten eskutik. 7:30 Bilboko sarean gunean eta auzoko sinema dinamikaren baitan, Zergatik Panpots filma. 7:30 baita ere, Bilboko Errekalde auzoko plazan, Errekalde kesetz gorrotoari lelopean elkarretaratzea. Pasaden zapatuan, House of Basquers kultur elkartea jasandako irain, jasarpen eta arrisko erasoak salatzeko. Ordu berean, 7:30, Arrigorriagako gaztetxean eta Justizia Handerrentzat herri plataformaren eskutik, kasuaren egoeraren azalpena. Hemendik gogorazten dugu, hiru hilabete pasa direla Santurtziko udaltzaingoak Anderri zuenetik, eta orain dino ez direla erantzunkizun polizial, politiko eta mediatikoak argitu.
2: barikua bi. Arrastiko boste dietan, zutargik asamblada ireki egingo du, Errekaldeko plazan, Bilbon. Seietan, infopoint eta aholkularitza juridikoa egingo da, etxe bizitzarekin lotutako arazoak diusten pertsonei zuzenduta. Hau, Mariaren bihotza plazan izango da, Bilbon. Ordu berean, arrastiko seiretan, asamblada irekia egingo dabe bai, zastikatuko urte hurrena aurrera eramateko. Nola ez, zastikatu gaztetxean, Bilbon. Eta seiretan bebai, Euskal Herriko Etxebizitza Sindikatu Sozialistaren aurkezpena egingo da, antolatzeko eta borrokatzeko unea da Lelopean, Santiago Plazan, Bilbon. Geroxeago, zazpiretan, Ezkerraldea arriskuan, makroazpiegitura fosilak, zufluviala eta portua, izeneko itzaldia egingo da Lakelo Gaztetxean, Santurtzin. Eta ordu berean, zazpiretan, espekulazioaren aurka etxe bizitza denontzat Lelopean, mobilizazio egingo da, Arriaga plazan, Bilbon.
1: Zapatua iru. Goizeko amaiketatik aurrera, Betun autoedizioa soka Bilboko ikatenean, Eskola Zumarkaleko lehen zenbakian. Plentzian ostera, danontzat gaztetxean, 12ak laurden gutxitan hasi eta egun guztian zehar, nahi dugulako eguna. Harrera egin ostean, 12etan bi ekimen dituzte aurreikusita. Orkresta zoragarria umentzako ipuin kontalari alde batetik, eta euskararen egoeraren inguruko mai ingurua bestetik. Ordubietan aldiz, Baskaria. Lauretan kantu kantari, bosterdietan euskotribiala eta umentzako jolasak, zazpiterdietan argazkia, eta 8etan satekeen taldearen eskutik erromeria. Eguerdiko 12etan, ostera, deialdi garrantzitsua dago deituta Santurtzin. Justizia Anderrentzat Lelopean manifestazio nazionala egingo da Kabiezes plazatik abiatuta. Mobilizaziora elkarrekin joateko hainbat itzorduren berri jaso dugu, baina adi, zerren ziurrenik gehiago sortuko dira. Guri, heldu zaizkigunak hauexek. Amaiketan itzorduak daude Galdakan, Herriko Bentan, Errekalden, Errekaldeko plazan eta Algortan, Teietxen. 11ak eta laurdenetan aldiz Indautxuko kedada dago Areiltzako metroan. 11 aterdietan ostera kedada gehiago. Bilboko Aldezarreko Etxebarrieta Anaien plazan, San Ignazioko Levante plazan eta Portugaleteko Carlos VII metroatarian. Arratzaldeko 5erdietan ostera, Palestinarekin elkartasuna plataformak deituta beste mobilizazio nazional bat dago deitua Bilbon. Imperialismo eta sionismoaren aurka, erresistentzia aurrera, Israel desegin, Lelopean, Jesusen bihotzetik abiatuko da manifestazioa. Eta iluntzeko 7etan, Santurtziko Lakelo Gaztetxean, Estoldak bi, kontzertua Glipotimia, Kamorra, Reklusion, Satira eta Greska talden eskutik. Barratik ateratako etekinak Palestinara bideratuko dira.
2: Eguaztena 7. Arrastiko 6etan, Basauriko asamblada feminista egingo da Marienean, Kareaga Goikoa kaleko 54 zenbakian, Basaurin. Eta 7etan, Aske liburuaren aurkezpena egongo da Sirika herrigunean, Bilbon.
0: Bueno, entzuleok, ba, hause izan da urriaren batetik eta zazpira arteko lubakia zendaren kuña. Gogoratu, ba, zehozer galdu baduzue, lubakiagenda.net webgunean ikusi zeinkiela agenda osoa. Eta bestela be, Telegram kanal bat existituten dala ba, gogoratu. Eta berton, ba, besteak beste, agenda bera PDF-an be, jaso zeinkiela edo kuña hau barriro entzun. Beste barik, ondo ibili eta kaleetan ikusiko guelkar, zaindu!

Egunon, irailak lau, igandea. Gaurko egunez, duela 25 urte, 1987ko irailaren lauan, Habanako hiru hoteletan lehergailuak zartarazi zituzten. Uda hartan, Kubako gobernuaren interesen aurkako eskuin muturreko atentatu gehiago izan baziren ere, hauek izan ziren lehen hildakoa eragin zutenak. Fabio Di Celmo enpresari italiarra. Atentatuaren atzean oposizio antikastrista eta zia zeuden. Fidel Castro boteretik kendu nahian.

0: llegado el patatero. Patata nueva, patata juliana, patata para freír, para guisar, para cocer. Patata nueva, 25 kilos de patatas, 10 euros. Patata nueva.
1: Enplego prekario duen eta 5 urteko semealaba bat ardurapean duen emakume baten etxegabetzea salatzeko elkarretaratzea. Administraziotik emakume horri eta haren semeari hainbat mobilizazioen ondoren zenbait hotel eta ostatutan modu prekarioan bizitzea baino ez diete eskaini. Zehazki, Sestaoko udalak Portugaleteko pentsio batera eraman ditu. Eta bertan bizi dira gaur egun urriaren 10ra arte. Sestaoko udalaren aurrean mobilizatzea, egungo araudiak aplika dadin eskatzeko, bizitegi alternatiba duin eta egonkor bat eskuratzeko aukera ematea.
2: Badakizu zenbat kostatzen duen zure bizilagunen etxeak defendatzeak? 5.000 euro etxegabetze bati aurre egiteagatik, entzuten duzun bezala. Duela ilabete batzuk Asetetxe Bizitza Sindikatutik Zurbaranbarri auzoko etxegabetze bati aurre egin genion. Adingabeak zituen familia bat inolako aukerari gabe kalean geratzea eragozten saiatuz. Horregatik 5.000 euroko isunak iritsi zaizkigu, eta kopuru horrek gora egiten jarraitzeko zain gaude. Laster iritsiko baitira kurtso horretan bertan egindako beste bi erresistentziatan identifikatutako kideen isunak. Jakin badakigu hau ez dela kasu isolatu bat, eta Euskal Herri osoan hainbat kolektibo eta erakunde politikoren aurka egiten ari den ofentsiba baten barruan kokatzen dela. Badakigu errepresio ekonomikoak helburu argia duela, antolakuntza eta borroka geldiaraztea eta kriminalizatzea. Baina era berean ziur gaude hau dela erabakarra. Gure auzoetako etxeak antolatzen eta defendatzen jarraitu behar dugu. Horregatik, errepresioaren gainetik etxe bizitzak defendatu kanpaina abiatu dugu izunen dirua berreskuratzeko. Sindikatuaren jarduerarekin jarraitu ahal izateko eta etxe gabetzen aurkako borrokarekin jarraitzeko. Elkartasuna delitua ez delako eta antolakuntza bide bakarra delako.
3: Bueno, ez gara joan, eh? Hemen jarraitzen dugu Bilboko herri dendan. Eta, bueno, ja bagoaz beste talde batekin, beste kolektibo batekin. Baina hori baino lehen, gogoratu nahi nuen, herri denda hemen ibiliko dala, ez dala mugituko, erronda kaletik, amabigarren zenbakitik, okeres banabil, eta egunero, urtarriaren laura arte, tengo una capacidad de retención de información increíble, goizetan amaiketatik iruretara, eta gero, eteralditxo bat, eta lauretatik sortziretara. O sea, bai, bai, bai, prodigio, bai. Bueno, eta hemen gaude beste prodigio batekin.
4: Oh, yeah.
3: Galdakako elkarlaguntza...
4: Zaretik. Ander, Ander.
3: Anderrekin. Ander, zelan zabiz?
4: Oso, ondo. Fumando cannabis. Zelan zabiz, fumando cannabis. Oso, ondo.
3: Muy bien. Bueno, ba, Galdakako elkarlaguntza zarea ere, herrien dane dabien beste taldetako bat da. Eta, bueno, ba, lehen esan dugu, palestinarekin elkartasuna jendeak oraindik ezagutzen ez baldin badu, ba, ziur asko, Galdakako elkarlaguntza zarea, igual, ez da ere, orduan konta iguzu, zer zareten?
4: Bale, ba, Galdakako elkarlaguntza zarea, ba, herri mugimendua da, eragile politikoa da, eta azken finean, ba, ausokia gara, non enkartu gara, ba... horrelako komunitate iraultzaile bat sortzeko asmoarekin. Mm-hmm. Hori izango nuke horrela.
3: Vale. Itz gutxitan. Hori, bai, itz gutxiegi igual. Porque hori gero zabaldu behar da eta, bueno, azaldu guzu orduan ba, komunitate politiko bat, zerekin nahi duzu, ba, zeren bueltan, osea, zer egiten duzu.
4: Bai, bueno, oine gehien bat hiru lerro edo baditugu lan egiteko soberania alimentaria edo como euskaraz nola da
3: burujabetza
4: elikadura burujabetza
3: hori da
4: eren bila hor dago fuerte hor dago zera potolo bat eta gero etxe bizitza sindikatua be bai. Eta azkenean ba bizitzaren autogestio eta komunitate autonomo bat eraikitzeko ba bidea horretan gabiz eta bueno hiru lerro ditugu esan da etxe bizitza sindikatua erosketa kolektiboa eta ekoizpen komunalak. Mm-hmm. Orduen hori elikadura buru jabetzarekiko ekoizpen komunalak dira pizka bat zera potoloena edo ardatze potoloena eta hainbat ditugu. Hainbat ekoizpen komunal, batez ere utzitako hortuak edo cedidos, mm-hmm. dana, eta okupatuak ere bai.
3: Ados.
4: Eta gero ba, hainbat gehiago, dago kiwien zera plantazio masibo bat, mm-hmm. Diru iturria dana, eta bebai dago ba, garagardo komunala egiten da ere bai. Zer gehiago egiten dugu.
3: Orduan denetatik egiten duzu, eh?
4: Bai, saiatzen gara hainbat bueno. Kolektibo. Dago lursail bat fruta herbolak landatu ditugunak.
3: Osondo.
4: Hori ari ez da okupatua horrelako bai. Birjabetua, hobeto
3: bai.
4: Politagoa.
3: Bai, oso polita.
4: Menos agresibo. Eta estrategikoki hori kontutan izan da. Eta ere bai, oin bekean, liberatu da beste lur sailtxo bat eta hor esperimentazio lanak dabiz egiten, mm-hmm. esperimentazio talde bat dago, ba azkenean zera da, nola da nekazaritza moderno hori permakulturarekin zer ikusia daukana eta horretan dabiz, bai, esperientzia bolita hori bai, hori hasi berria da.
3: Permakultura la pelmakultura, no da?
4: Bueno, el bosque comestible, ez dakit, ez. Gaina ez dakit, zehazki permakultura dena, eta esango diate, no es permakultura, txame, lahaz kagao. Bueno, ya, da, experimentazio taldea, non hor dabiz, kuskusea txen, zera,

0: Eta hor, ba bai, logika merkantilizatua erabiltzen da, baina, bueno, bai beste irizpide batzuekin, ez? Lokala kontsumituz, ba duintasunez eta produzitzen dituzten zera kolektibo edo enpresekin, ekologismoan bebai oinarritutakoak, eta hor dekogu, ba, hainbat eta hainbat produktu ezgalkorrak biltegian, eta da, komuna puerta de entrada, esaten dugu. Erosketa kolektiba oso interesgarria iruditen jata, elkar laguntza zare baten marruan, porque da komuna puerta de entrada, porque jende asko autonomian edo autogestian kuskuseatzeko, ba,
1: horretatik sartzen da, ez?
0: Bai, hori da. Eta hartzen da, hor, un poco preocupado por su salud, igual, fuertemente.
1: Bai.
0: Konturatzen da, koletizitatzen badu, hainbat bere rollo politikoak, ba, ostia, ba, aukera hon bat dela.
1: Profilonan humanista batzuk hartzen dituzue eta erradikalizatzen dituzue.
0: Hipiak punkia bihurtu da, gure.
1: Ole, ole, ole. Bueno,
0: Nundik. Nondik sortu zen?
1: Nondik sortu ez. Ez, kontatu iguzu, bueno, orain bertan zeo zertan zabiltzate.
0: Bai, bueno, ointxe bertan, dekogu aldaketa eta punto de inflexio potente bat, ze biltegi aldatuko dugu, eta ipiniko dugu erdigunean. Horde okupatu zen oindela irurte do, arrela do lau, erdigunea, eta dago galdako erdien, hori putre baten lonja handi bada, ofizina batzu ziren, ETT bat zan.
1: Pues ahí hay malos espíritus, ¿eh?
0: Bai, eta dago pertsena guztia erreta eta mo bai, bai, ez dakien hori izan zen. Eta, baina, dinote hori indela goi urte izan zala, eta itxita zegoen, orduan sartu ginen, eta liberatu ginen duen, eta orain errigune horretara gure dugu biltegiara, ben? Erdigunan kokatu, eta gehiago zabaldu ze momentuz, biltegia dago Tximelarre auzoan, eta gure dagoena hurbiltzeko, hori, hemen dago paskin bat, bitu.
1: Bai, igual elbidea esango dugu?
0: Elbidea da, Tximelarre, Apai, Goikoa, Etxetalde, 31, Ebea, Atoma por Sako, super, super, oston dute da.
1: Osea,
0: galdetzea, bai, galdetua.
1: Galdetzea.
0: Bai, bai, iaun hasi, komplikau.
1: Komplikau.
0: Bueno, herriko benta galdetu, hori da
1: berena. Bale, herriko benta.
0: Herriko benta joan, eta hor galdetu, eta hor dago mapa.
1: Ados.
0: Eta hori, eramango dugula, zerara. Orduan, nola hori ingo dugun, pues ba ber kositas. Egongo da artisten bat, ez dakigu noiz, oin...
1: Ez
0: dakigu noiz.
1: Ez
0: dakit noiz.
1: Ah, vale.
0: Baina hortarrilean, eta...
1: Vale. Bueno, ba, zeo zer gaitzeko, edo ja, bagoaz, ez? Ez que mozten ari digute, ja...
0: Bukatu dala?
1: Bai, bukatu dala.
0: Pues si no, hablau kasi.
1: Ja.
0: Ah, o sea, igual que llegue.
1: Beste unen bat ema daukazu etortzea, bestela.
0: Jo, esta. Bueno, ba, jakin nahi duena nondi datorren el karrobotxa zarea, Irola lesango dugu, piaste barru,
1: komentazu. To be continued, hori da.
0: Vale.
1: Vale. Ba, eskerbila eta hori. Bagoa zurrengo taldearekin, orain kantatxu bat, eta hori. Ez joan, ze hemen txegabeiz, Bilboko herri dendatik.
2: Astelenean gabeko amaiketan, shit. Errepikapena eguaztenean goizeko zazpiretan, eta eguenean eguerdiko iruretan. Irola irratia.
3: ¿Tienes algo que contar? ¿Quieres denunciar lo que no se dice o difundir lo que importa? En Irola Irratia 107.5 del FM te damos la palabra. Vidali Sureodio. Envíanos tus audios por Telegram o WhatsApp al 688-841492. Tenemos también un canal en Telegram. Busca Irola Irratia y suscríbete. Hacemos asamblea los domingos a las 6:30 de la tarde. Si quieres hacer un programa o participar en la radio, pásate y cuéntanos tus ideas. En nuestra web irolerratia.org podrás escuchar nuestros programas de producción propia y en redes sociales búscanos y síguenos, Irolerratia. Cuéntanos lo que pasa en tu barrio, en tu trabajo, en tu escuela. Denuncia, comparte, participa. Salad

Egunon, aste azkena, iraiak zazpi. Zeru urdinaren aldeko, aire garbiaren, nazioarteko eguna. Gorko egunez, 1980ko iraiaren zazpian, Bataion Basko Espainolek Miguel Mari Arbelaitz eta Luis Mari Elizondo hil zituen Hernanin. Zikuñagako jaietatik zetozela Ignacio Iturbide eta Ladislao Zabalak tirokatu zituzten goizaldean. Hilketa masiboen ostean, greba deitu zuten Hernanin eta bi egunera Gipuzkoa osora zabaldu zen. Liskar handiak izan ziren manifestarien eta poliziaren artean. Donostian, poliziaren pilotakada batek Julen Badillo 11 urteko aurra larri zauritu zuen. BVE, Espainiako Zerbitzu Sekretuek, gerra zikinerako 1965-tik 1982-ra erabili zuten izenetako bat da. Eskuin muturreko kidez osatua. Talde hauek gutxienez 70 pertsona hil zituzten Euskadin tarte horretan. Hau, behin baino gehiotan esan dugu.

Enplego prekario duen eta 5 urteko seme-alaba bat ardurapean duen emakume baten etxegabetzea salatzeko elkarretaratzea. Administraziotik emakume horri eta haren semeari hainbat mobilizazioen ondoren, zenbait hotel eta ostatutan modu prekarioan bizitzea baino ez diete eskaini. Zehazki, Sestaoko udalak Portugaleteko pentsio batera eraman ditu, eta bertan bizi dira gaur egun urriaren 10ra arte. Sestaoko udalaren aurrean mobilizatzea, egungo araudiak aplika dadin eskatzeko, bizitegi alternatiba duin eta egonkor bat eskuratzeko aukera ematea.

0: Barakaldok larrialdietarako laguntzak eta eskubide sozialak murriztu ditu. Barakaldoko gobernu taldeak aurten gizarte larrialdietarako laguntzetarako esleitutako aurrekontua 1,2 murriztea erabaki du. Gainera, udal gobernuak urratu egiten ditu egungo legeria eta administrazio prozedura, eta 2 hilabetetik 3 hilabetera luzatzen du larrialdietarako laguntzen eskaereri erantzuteko epea. Gizarte zerbitzuetarako behar adinako aurrekonturik ez dagoenez, herriko familia prekarizatuen eta pobretuen premiei erantzun gabe geratzen dira.
1: Kirola irratia, FM-ko 107.5-ean. Adierazpen askatasuna bizi ezazu.

Egunon, irailak 28, asteazkena, informazio sarbide unibertsalerako eskubidearen nazioarteko eguna. Gaurko egunez, duela 35 urte, 1987ko irailaren 28an, sehaskak bere klaseak Baionako plazan eman zituen protesta gisa. Ipar Euskal Herriko ikastolen elkartea baliabide gehiago eskatzen ari zen. 80ko hamarkadan zehar sehaskak Frantziako Kultura eta Hezkuntza Ministerioekin hainbat hitzarmen lortu zituen. Baina 1986an Kontseilu Konstituzionalak sehaskako irakasleak Hezkuntza Ministerioan integratzeko hitzarmena ezeztatu zuen.

0: Enplego prekario duen eta 5 urteko seme-alaba bat ardurapean duen emakume baten etxegabetzea salatzeko elkarretaratzea. Administraziotik emakume horri eta haren semeari hainbat mobilizazioen ondoren, zenbait hotel eta ostatutan modo prekarioan bizitzea baino ez diete eskaini. Zehazki, Sestaoko udalak Portugaleteko pentsio batera eraman ditu, eta bertan bizi dira gaur egun urriaren 10ra arte. Sestaoko udalaren aurrean mobilizatzea, egungo araudiak aplikadadin eskatzeko, bizitegi alternatiba duin eta egonkor bat eskuratzeko aukera ematea.
1: Irola Irratia 107.5 FM.

Badakizu zenbat kostatzen duen zure bizilagunen etxeak defendatzeak? 5.000 euro etxegabetze bati aurre egiteagatik, entzuten duzun bezala. Duela ilabete batzuk, Aset Etxe Bizitza sindikatutik Zurbaranbarri auzoko etxegabetze bati aurre egin genion. Adingabeak zituen familia bat inolako aukerari gabe kalean geratzea eragosten saiatuz. Horregatik, 5.000 euroko isunak iritsi zaizkigu, eta kopuru horrek gora egiten jarraitzeko zain gaude. Laster iritsiko baitira kurtso horretan bertan egindako beste bi erresistentziatan identifikatutako kideen isunak. Jakin badakigu hau ez dela kasu isolatu bat, eta Euskal Herri osoan hainbat kolektibo eta erakunde politikoren aurka egiten ari den ofentsiba baten barruan kokatzen dela. Badakigu errepresio ekonomikoak helburu argia duela, antolakuntza eta borroka geldiaraztea eta kriminalizatzea. Baina era berean ziur gaude hau dela erabakarra. Gure auzoetako etxeak antolatzen eta defendatzen jarraitu behar dugu. Horregatik, errepresioaren gainetik etxe bizitzak defendatu kanpaina abiatu dugu isunen dirua berreskuratzeko. Sindikatuaren jarduerarekin jarraitu ahal izateko eta etxegabetzen aurkako borrokarekin jarraitzeko. Elkartasuna delitua ez

0: Barakaldok, larri letargo laguntzak eta eskubide sozialak murriztu ditu. Barakaldoko gobernu taldeak aurten gizarte larri letarako laguntzetarako esleitutako aurrekontua 1,2 murriztea erabaki du. Gainera, udal gobernuak urratu egiten ditu egungo legeria eta administrazio prozedura. Eta 2 hilabetetik 3 hilabetera luzatzen du larri letarako laguntzen eskaireri erantzuteko epea. Gizarte zerbitzuetarako behar adinako aurrekonturik ez dagoenez, herriko familia prekarizatuen eta pobretuen premiei erantzun gabe geratzen dira.
1: Astelenean gabeko 11etan shit. Errepikapena eguaztenean goizeko 7etan eta eguenean eguerdiko 3etan. Irola irratian.

0: Egunon, astelena, irailak 12. Gaurko egunez, 1948ko irailaren 12an, Frankoren aurkako atentatua gaizki atera zen Kontxako estropadetan. CNT-ko hainbat kide, Daxetik abiatutako hegazkin batekin, bere itsasontzian kirol proba ikusten ari zen diktadoreari burura 120 kilo lehergailu jaurtitzear izan ziren. Zenbait minutuz Kontxako badiaren gainean izan zen hegazkina, baina militarrek desbideratzea behartu zuten. Erasotzaileek materiala gorde eta egun berean Aieteko jauregia bombardatu nahi izan zuten, baina ekaitza sartu eta ezin izan zuten egin.
1: Lose some weight, take two.

0: Enplego prekario duen eta 5 urteko seme-alaba bat ardurapean duen emakume baten etxegabetzea salatzeko elkarretaratzea. Administraziotik emakume horri eta haren semeari hainbat mobilizazioen ondoren, zenbait hotel eta ostatutan modu prekarioan bizitzea baino ez diete eskaini. Zehazki, Sestaoko udalak Portugaleteko pentsio batera eraman ditu. Eta bertan bizi dira gaur egun urriaren 10ra arte. Sestaoko udalaren aurrean mobilizatzea, egungo araudiak aplika dadin eskatzeko, bizitegi alternatiba duin eta egonkor bat eskuratzeko aukera ematea.
1: Irola Irratia, 107.5 FM.
2: Kako, bota bertxo bat. Horrengo da para todos los músicos presos.

0: Kaixo entzule, okementxe gatoz Lubaki Agendaren kuña barri bategaz, Lubaki Agenda, Ibai Zabal Itxasadarreko gune eta kolektibo autogestionatuen ekimenen barri emoten dauen agenda da, eta oraingoan urriaren batetik eta zazpirarteko ekimenik esanguratsuenak ekarriko zueguz. Ekimenek esanguratsuenak, ba, asterik aste errepikatuten diranak, eta ba, horrek ikusteko lubakiagenda.net webgunera jo beharko dozuelako, eta berton lubakiagenda.neten ba, ekimenen bat faltan igartan badozue, ba, ekimenak igoteko aukera eukingo dozue, eta agenda bera bek PDF-an deskargetako ba, tartetxoa, hor, zeak botoitxoa bebadeko zue, beraz, animau zaitxese, deskargau eta zeuen herri eta auzoetan pegaixue. Olantxe, zeuen ekarpentsoa ingotzazue, autogestionatua dan, ba, Lubaki Agendaren proiektu honi. Eta, bueno, kuñari paso mona aurretik, ba, aste honetan, ba, azpimarratzekoak diran bi ekimen ekarriko tzueguz, benetan danon parte hartzea eskatuten daben ekimenak dira, aste honetakoak. Alde batetik, bueno, biak urriaren iruan, bai? Zapatuan, asteko eguerdiko amabietan KBCS-eko plazan azita justizia handerrentzat bortizkeria eta impunitate polizialik ez manifestazioa abiatuko da. Eta, bueno, entzuixue kuñan, izan be, ba, hainbat herrietatik eta ba, zutabeak atarako diralako, edo elkarrataratzak egongo diralako, ba, manira alkarregaz joateko. Eta, urriaren iruan bebai, baina arratzaldeko bost erdietan Jesusen bihotzean Bilbon imperialismo eta sionismoaren aurka erresistentzia aurrera Israel desegin lelopean, ba, beste manifestazio deialdi bat dekogu. Kasu honetan, palestinar herriaren genozidioaren hasieraren ba, irugarren urtea betetzeko dagoen honetan, elkartasun osoa adierazteko palestinako herriari. Eta azkartxo batean eta ba, bakarrik aipatzeko adi egoteko kuñan zehar, urriaren bian barikua ba, Bilboko etxebizitza sindikatuek ba, hainbat ekimen behingo dabez, asanbladak, infopuntuak eta ba, etxebizitzaren problematikari be amet tokian tokiko erantzuna emoteko. Baina horretxek, ba, ontxe jarraian deko zuen, ba, urriaren batetik eta zazpira arteko kuña honetan entzungo zuez zehatz mehatz.
1: Osteguna bat, 11 erdietan, elkarretaratzea Sestaoko Janaskaleko laugarrenean. Etxegabetzeak ez dira eteten, erakunde publikoek ez dute betetzen lelopean. 5etan Plentzian, Ibarre plazan eta Danontzat gaztetxeak antolatutako nahi dugulako egunaren dinamikaren baitan umentzako jolasak. 6etan Bilbon, Bilbo feminista zaretzen asanblada La Bolsa eraikinan, Pelotakalean. 7etan Karmelan, Sukarroria kolektiboaren aurkezpena. Eta 8etan Gatazka energetikoak Euskal Herrian hitzaldia. Erromora jauzi eginez, 7etan hitzaldia Ibar Nagusien etxean, institutua arriskoan, subfluvialaren kalteak irakasle baten eskutik. 7:30etan Bilboko sarean gunean eta auzoko sinema dinamikaren baitan, Zergatik Panpots filma. 7:30etan baita ere, Bilboko Errekalde auzoko plazan, Errekaldek ezetz gorrotoari lelopean elkarretaratzea. Pasaden zapatuan, House of Basquers kultur elkartea jasandako irain, jasarpen eta arrisko erasoak salatzeko. Ordu berean, 7:30etan, Arrigorriagako gaztetxean eta justizia handerrentzat herri plataformaren eskutik, kasuaren egoraren azalpena. Hemendik gogorazten dugu, hiru hilabete pasa direla Santurtziko udaltzaingoak handerri zuenetik, eta orain dino ez direla erantzunkizun polizial, politiko eta mediatikoak argitu.
2: Barikua 2. Arrasteko 5:30 Zutargik asamblea ireki egingo du Errekaldeko plazan, Bilbon. 6:00 Infopoint eta aholkularitza juridikoa egingo da etxebizitzarekin lotutako arazoak dituzten pertsonei zuzenduta. Hau, Mariaren bihotza plazan izango da, Bilbon. Ordu berean, arrastiko 6:00 asamblea irekia egingo da bebai, zastikatuko urte aurrera aurrera eramateko. Nola ez, zastikatu gaztetxean, Bilbon. Eta 6:00 bebai, Euskal Herriko Etxebizitza Sindikatu Sozialistaren aurkezpena egingo da, antolatzeko eta borrokatzeko unea da Lelopean, Santiago Plazan, Bilbon. Geroxeago, 7:00, Ezkerraldea arriskuan, makroazpi egitura fosilak, subfluviala eta portua, izeneko hitzaldia egingo da Lakelo Gaztetxean, Santurtzin. Eta ordu berean, 7:00, espekulazioaren aurka etxebizitza denontzat Lelopean, mobilizazioa egingo da Arriaga Plazan, Bilbon.
1: Zapatua 3. Goizeko 11:00 aurrera, Betun autoedizioa soka Bilboko IKTNoan, Eskola Zumarkaleko lehen zenbakian. Plentzian ostera, Danontzat Gaztetxean, 12:00 laurden gutxitan hasi eta egun guztian zehar, nahi dugulako eguna. Harrera egin ostean, 12:00 bi ekimen dituzte aurreikusita. Orkresta zoragarria umentzako ipuin kontalari alde batetik, eta euskararen egoeraren inguruko mai ingurua bestetik. Ordu bietan aldiz, Baskaria. 4:00 kantu kantari, 5:30 euskotribiala eta umentzako jolasak, 7:30 argazkia, eta 8:00 satekeen taldearen eskutik erromeria. Eguerdiko 12:00 ostera, deialdi garrantzitsua dago deituta Santurtzin. Justizian derrentza Lelopean manifestazio nazionala egingo da Kabiezes plazatik abiatuta. Mobilizaziora elkarrekin joateko hainbat itzorduren berri jaso dugu, baina adi zerren ziurrenik gehiago sortuko dira. Guri heldu zaizkigunak hauexek. 11:00 itzorduak daude Galdakan, Herriko Bentan, Errekalden, Errekaldeko plazan eta Algortan, Teietxen. 11:00 eta 4:00 aldiz Indautxuko kedada dago Areiltzako metroan. 11:30 ostera kedada gehiago. Bilboko Aldezarreko Etxebarri eta Anaien plazan, San Ignazioko Levante plazan eta Portugaleteko Carlos VII metroatarian. Arratsaldeko 5:30 ostera, Palestinarekin elkartasuna plataformak deituta beste mobilizazio nazional bat dago deitua Bilbon. Imperialismo eta sionismoaren aurka, erresistentzia aurrera, Israel desegin Lelopean, Jesusen bihotzetik abiatuko da manifestazioa. Eta iluntzeko 7:00, Santurtziko Lakelo Gaztetxean, Estoldak 2, kontzertua Glipotimia, Kamorra, Reklusion, Satira eta Greska talden eskutik. Barratik ateratako etekinak Palestinara bideratuko dira.
2: Eguaztena 7:00. Arrastiko 6:00, Basauriko asamblea feminista egingo da Marienean, Kareaga Goikoa kaleko 54 zenbakian, Basaurin. Eta 7:00, Aske liburuaren aurkezpena egongo da Sirika herrigunean, Bilbon.
0: Bueno, entzuleok, ba, hause izan da urriaren batetik eta 7:00 arteko lubaki agendaren kuña. Gogoratu, ba, zeozer galdu baduzue, lubaki agenda.net webgunean ikusi zeinkiela agenda osoa. Eta bestela be, Telegram kanal bat existituten dala ba, gogoratu. Eta berton, ba, besteak beste, agenda bera PDF-an be, jaso zeinkiela edo kuña hau barriro entzun. Beste barik, ondo ibili eta kaletan ikusiko guelkar, zaindu!

0: Ez da aztu zuen ekimenak zeuek igual dituzuela webgunera, lubakiagenda.net. Oso sistema intuitiboa da, baina konpontzen ez bazarete, gurekin harremanetan jarri.
1: lubakiagenda.net webgunean topatuko duzue info guztia eguneratua.
0: Gogoratu, lubakiagenda.net.

0: Enplego prekario duen eta 5 urteko seme-alaba bat ardurapean duen emakume baten etxegabetzea salatzeko elkarretaratzea. Administraziotik emakume horri eta haren semeari hainbat mobilizazioen ondoren, zenbait hotel eta ostatutan modo prekarioan bizitzea baino ez diete eskaini. Zehazki, Sestaoko udalak Portugaleteko pentsio batera eraman ditu, eta bertan bizi dira gaur egun urriaren 10ra arte. Sestaoko udalaren aurrean mobilizatzea, egungo araudiak aplikadadin eskatzeko, bizitegi alternatiba duin eta egonkor bat eskuratzeko aukera ematea.
1: Que bien huele, Mitsumino, huele a oro fino, a mantequilla y pez globo, a sexo mañanero y revolcón de día entero. Ay, pero qué bien huele, Mitsumino, huele a oro fino, a especias y eneldo, a arroparte bien rico en invierno. Ay, pero qué bien huele, Mitsumino, mejor que el guayú, son mis filetes, huelen que alimenta de rechupete. Ahora entiendo a Whitney Paltrow.
2: Luego callao.

Badakizu zenbat kostatzen duen zure bizilagunen etxeak defendatzeak? 5.000 euro etxegabetze bati aurre egiteagatik, entzuten duzun bezala. Duela hilabete batzuk, Azetetxe Bizitza Sindikatutik Zurbaranbarri auzoko etxegabetze bati aurre egin genien. Adingabeak zituen familia bat inolako aukerari gabe kalean geratzea eragosten zaiatuz. Horregatik, 5.000 euroko isunak iritsi zaizkigu, eta kopuru horrek gora egiten jarraitzeko zain gaude. Laster iritsiko baitira kurtxorretan bertan egindako beste bi erresistentziatan identifikatutako kideen isunak. Jakin badakigu hau ez dela kasu isolatu bat, eta Euskal Herri osoan hainbat kolektibo eta erakunde politikoren aurka egiten ari den ofentsiba baten barruan kokatzen dela. Badakigu errepresio ekonomikoak helburu argia duela, antolakuntza eta borroka geldiaraztea eta kriminalizatzea, baina era berean ziur gaude hau dela erabakarra. Gure auzoetako etxeak antolatzen eta defendatzen jarraitu behar dugu. Horregatik, errepresioaren gainetik etxe bizitzak defendatu kanpaina abiatu dugu isunen dirua berreskuratzeko. Sindikatuaren jarduerarekin jarraitu ahal izateko eta etxe gabetzen aurkako borrokarekin jarraitzeko. Elkartasuna delitua ez delako eta antolakuntza bide bakarra delako.

Aupa, Asier Morales naz, Siraun Musika talde Gernikarreko gitarra jolea, eta kontenai dotzuet maiatzaren zazpian gure bigarren albume argitaratu berri dugule, Biziraun deitzen dana. Bertan, euskarazko rock estiloan barne dausen bederatzi kantu aurkeztu doguz, eta honetan biziraute merezi dabien mezuek lantzen dire. Gainera, disko honetan, bi kolaborazio berezigaz kontetako sorti eukidogu, bata Sutagarreko Aitor Gorosabelena, eta bestea Bittersweet abeslari bilbotarrana. Eta ontxe, diskako lehenengo kantugaz usten zaitxuet, Aitor Gorosabelegaz batera grabe dugun Floema deitzen dan kantigaz, eta disfrute utopera irola irratian.

0: Enplego prekario duen eta 5 urteko seme-alaba bat ardurapean duen emakume baten etxegabetzea salatzeko elkarretaratzea. Administraziotik emakume horri eta haren semeari hainbat mobilizazioen ondoren, zenbait hotel eta ostatutan modu prekarioan bizitzea baino ez diete eskaini. Zehazki, Sestaoko udalak Portugaleteko pentsio batera eraman ditu, eta bertan bizi dira gaur egun urriaren 10ra arte. Sestaoko udalaren aurrean mobilizatzea, egungo araudiak aplikadadin eskatzeko, bizitegi alternatiba duin eta egonkor bat eskuratzeko aukera ematea.
1: Irola Erratia, 107.5 FM!

0: Badakizu zenbat kostatzen duen zure bizilagunen etxeak defendatzeak? 5.000 euro etxegabetze bati aurre egitagatik, entzuten duzun bezala. Duela ilabete batzuk, Asetetxe Bizitza Sindikatutik Zurbaran Barri auzoko etxegabetze bati aurre egin genion. Adingabeak zituen familia bat inolako aukerari gabe kalean geratzea eragosten saiatuz. Horregatik, 5.000 euroko isunak iritsi zaizkigu, eta kopuru horrek gora egiten jarraitzeko zain gaude. Laster, iritsiko baitira kurtso horretan bertan egindako beste bi erresistentziatan identifikatutako kideen isunak. Jakin badakigu hau ez dela kasu isolatu bat. Eta Euskal Herri osoan hainbat kolektibo eta erakunde politikoren aurka egiten ari den ofentsiba baten barruan kokatzen dela. Badakigu errepresio ekonomikoak helburu argia duela, antolakuntza eta borroka geldiaraztea eta kriminalizatzea. Baina era berean ziur gaude hau dela erabakarra. Gure auzoetako etxeak antolatzen eta defendatzen jarraitu behar dugu. Horregatik, errepresioaren gainetik etxe bizitzak defendatu kanpaina abiatu dugu isunen dirua berreskuratzeko. Sindikatuaren jarduerarekin jarraitu ahal izateko eta etxe gabetzen aurkako borrokarekin jarraitzeko. Elkartasuna delitua ez delako eta antolakuntza bide bakarra delako.
1: Ahora, relájate. Piensa en agua. Agua fluyendo. Agua con fuerza. Piensa en algo que te haga sentir bien.

0: Barakaldok, larri letargo laguntzak eta eskubide sozialak murriztu ditu. Barakaldoko gobernu taldeak aurten gizarte larri letarako laguntzetarako esleitutako aurrekontua, 1,2 murriztea erabaki du. Gainera, udal gobernuak urratu egiten ditu egungo legeria eta administrazio prozedura, eta 2 hilabetetik 3 hilabetera luzatzen du larri letarako laguntzen eskaereri erantzuteko epea. Gizarte zerbitzuetarako behar adinako aurrekonturik ez dagoenez, herriko familia prekarizatuen eta pobretuen premiei erantzun gabe geratzen dira.
1: Nada alcanza mi favor, aquí solo oigo mi voz, el ruido ha callado el dolor.

Egunon, iraiak hogeita bi osteguna. Gaurko egunez, 1943ko iraiaren hogeita bian, naziek okupatutako Bielorrusian hauek agintean jarritako Wilhelm Kube, komisario generalaren ohean, lehergailua jarri zuen Alina Mazanik. Partisano sovietar hau, Minskeko bere etxean neskame lanetan hasi zen noizbait Kube hiltzeko asmoarekin. Gau hartan, gauerdia pasatxo, lehergailuak eztanda egin eta Kube hil zuen. Bigarren Mundu Gerra amaitutakoan, Sobietar Batasuneko heroi izendatu zuten.

0: Enplego prekario duen eta 5 urteko seme-alaba bat ardurapean duen emakume baten etxegabetzea salatzeko elkarretaratzea. Administraziotik emakume horri eta haren semeari hainbat mobilizazioen ondoren, zenbait hotel eta ostatutan modo prekarioan bizitzea baino ez diete eskaini. Zehazki, Sestaoko udalak Portugaleteko pentsio batera eraman ditu. Eta bertan bizi dira gaur egun urriaren 10ra arte. Sestaoko udalaren aurrean mobilizatzea, egungo araudiak aplikadadin eskatzeko, bizitegi alternatiba duin eta egonkor bat eskuratzeko aukera ematea.
1: Irora Irratia 107.5 FM.

Zarata zara. Zure punk eta jarkore dosia Arraio Irratiko Uinlibreetan eta Arrosa Sareko webunean. Kontzertuen agenda, nobedadeak eta klasikoak asteartero behatik erbitatik aurrera.

0: jende guztia, hemen txego de berriro ere astearte iritsi dalako, behatxirak eta hogeita amaika minutu puntu-puntuan zarata zarautzen, arraio ratian, zarauzko irrati librean mundu osorako, arraio.neten, eta hemen baingururako, larritxan beretzi punto iruan gaude, eta zan bezala, behatxi terdia dia, asteartea da, eta amaika bitartian, ba hemen egongo gean molestatzen, zuzen zuzenian, gela rosatikan, zarauzko gaztetxetikan, lehendabiziko solairutikan, zarata zarautzeko, laukotia gaurkuan, hogeita bat garren denboraldiaren bigarrengo irratxa joan. Eta guain, edalin berdet, zeba hainbeste itzein azteko, ez da bat ere ondo gabon, Mature.
1: Gabon, gabon, gabon, begauna, honin dizula.
0: Ua, hidratazioa bernuen, lagun.
1: Zemauz.
0: Ondo, ondo, ire bai.
1: Bai, ondo, ondo.
0: Bai.
1: Bai, bai, bai, bai,
0: bai. Bai, bai, bai,
1: bai.
0: Vale, postrela. Desgarna, gabon.
2: Gabon.
0: Gabon, ze.
2: Menche, res. Ondo, bai, bai. Res, beste dosi bat sartzeko gure entzul finei.
0: Prest, raza gobezlaria.
2: Oh, ja.
0: Taka. Bueno, lagun izostua, estrenaldian, hogeita bat garren demoraldian, gabon.
3: Gabon mundu guztiari.
0: Ze, mous.
3: Primeran, beti bezala.
0: Primer, hogeita bat urte primeran eote.
3: Oi, da.
0: Atletik emateo.
3: Bai, ez da una primeran da, soporteago, baina bueno.
0: Ja, nahiko... Nahiko zea dao, nahiko urratuta, esango nuke.
3: Nahiko gaizki dao, bai.
0: Bueno, gero botako jo zea. Bistazo bat.
3: Frix-frixa.
0: Frix-frix. Bueno, ba, gaurkoan hemen ekarritugu, noski zarata dosi batzuk. Humore eskasa, eta jende ere bai, da horrekin hasiko geha. Eta gero hortxe dazkagu klasikoak zein gauza... Berrixek.
1: Hori, hori.
0: Venga, bota.
3: Venga, guatzen agendakin.
0: Asteontako agenda zaratatxua.

Gaurko agenda zaratatxua bihar bertan hasiko deu, irailaren 23an La Casita Gaztetxean hain zuzen ere, punk hoi gaua antolatu dutelako, zazpitarritan sortzi euskontruke pare bat alde. Alde batetik an hoi hartzu harrak diren Gorroto Bala, Makarra punk hoi, eta gero Clash Sinners, hauek Singapurretik datoz. Singapur, ba, La Casita Gaztetxean bihar zazpitarritan, bori, ba, punk hoi gaua.

Bueno, gauza gehiago, ostiralea goaz kasu hontan, eta Getaira, ez Getaiko gaztetxea, oiko dugun bezala guendikan berriakin obretan egialako, baino Katrapuna taberna goaz da bertan, zazpitatik behatzia kontzertutan tolatu dute, gaueko behatzidan bukatu dana, alde batetikan Sausko Burdin gaztea, alegia putzu beltzean, eta berekin batera biziraun, ez dakit nungo adian, ma bueno, bitale hauek, Ostiralean Katrapuna tabernan, arratzaldeko zazpitan.

Bueno, urtzilarean jarraitzen dugu, 25a, eta garrastatxu txosnara guaz, Baranbiora. Bertan hiru talde joko delako, alde batetik absenta torrela begatik, Agobio, berriro ere Euskal Herritik anbueltaga, Gran Canaria kaneretatik, kanera irletatik, eta Silozibe, laudioko traia kanaia, sortzitarritan, esan bezala garrastatxu txosnan, Baranbion, mandi puntan.

Larun batera goaz, larun batera goaz, mogan bora goaz, trintxerpera azkuen amazazpi kalera inzuzen ere. Eta hardcore-pun gau melodiko antolatu dute. Eta hemen txe honako taldeago ekin Huk, Barcelonatikan, Invert, Donostia lekuak, MK hogeita amairu, altzakuak. Eta mitikoa dire No Toxic Pipe taldea hardcore melodikoa egiten dutena, bazakit, ba, laguagon edo olako taldeak etortze zaizkit burura guantzen, horretako, ba, taldea bentarin tarnan josuna bere garaian, ba, lau talde hauek, 5 euron truke, larun batian zazpitan, mogambo, aretoa.

Bueno, komenta bere bai errekaleor auzo askearen 13. urte horren adela, gauza deten desente antolatu dituzte eta pare gauza komentatuko ditugu askarrian. Ostiralean kontzertua da 10:00, Joni Txintxez eta Billy Ladilla, Sua Tarisko eta DJ Tangatek. Eta gero 26an, larun batean, 10:00 kontzertua da ere bai, Las Tipes, Caballo Muerte, Nerepe eta DJak, Lilak eta Eskiat. Eta hola xe, zorionak errekaleo lauzo askeari, 13 urte hoiengatik.

Bueno, boyonen, aquelon boyoneko jaiak dira, larunbat ontan. Eta zazpitar ditan, irutalde joko du. Alde batetik bertako dian soka, logroño aldetik kumunguz, eta gero gaiegoa diren ongotaldia. Eongo da jotzen, doako emanaldian arratzaleko zazpitar ditan, basan bezala, lakelo gaztetxian, maztiak kalea, santurtzin.

0: Hortxe.
1: Bueno, zetal izan dugu hori, entzuten leon gehana.
0: Litish. Litish, behin elepetako bat, bidazka, ez, eh? Okerrez bano, oen buruzen, ez, baino.
1: Bai, ez trabai, ez. Litige, lagunetzago, guletzago. Litige. Bueno, amargo gai gutxi eta zata galtzen hasiko geha, ondo ditutzen mazizu, eh? Eta, bueno, disko bat emendakaten apalankautan ekana etxian ba, ekartzeko, da, Siegeren diskografia guen dela, ba, urte batzuk atea da, negia esan, atea sana, 2019an, foat zigilupean, bi LP, nahiko, beti bezera foak nahiko ondo egiten du lan, berar gitara penekin, ez? Ondo esan de, no? Tia, zaila zan, eh?
2: Ondo.
1: Bai. Eta aurra, aurre nahiko ondo dago, gaina, ziel eta lia, ba, dala, gusi gora bera, zez pistol bezala, lau gauza gratu zituna, eta, bueno, zez pistol asko ze diska gehiu, ate, ditu, lau kantakin. Eta hemen daude, ba, konpilauta, behe, maketa, gero, bateria konpile, konpilazioan teatako gabesti batzuk, larogeita maikako sesillo bat, edo 2022an gratutako beste irukante errepikatuta, e, bueno, tal ikual, baina, bueno, gu maketak ez dungo gara horrengo kantakin, dala drop de, da mitikoen atakua, eta, bueno, ba, horrengo tali aurrenetakua, ba, hola, pixka, power violence dugu faskore, nahiko azkarrari azizana ematen, eta nungo azian, ba, Weymouth, da hola?
2: Massachusetts,
1: MSS, oso ondo. Ba, haitu ingo dugu, drope eta bestia, Siegeren nahotan, kasu honetan, da zen bezala, doble LP hau, nahiko ondo da ona, da bueno. Bazata bizkat, erkiazteko gaurko eguna, venga.

0: Y ¡épala!
1: Así era, así era de caña.
2: ¿Tú la cantas, Isena?
3: Drop Dead.
2: Joño.
3: Drop Dead.
2: Lagunantzat.
3: Lagunantzat, hori da. Bueno, ba, hortxe azteko nahiko potente gaurkoan, da jarretengo edo, hemen gauza gehiokin, ziela alde batea utziko deu, eta ez dakit mature, da lagun izostuan. Lagun izostuan.
2: Prez batik badaka.
0: Bai, prez dakat, gutxi gora bera. Bani melodiko hasiko naiz eta Donostialdeko talde bat jarriko dut, ze jokartera bilatu nahian ebile, baina ez da aurkitu. Bukowskin tabernan jotzeue eta sarrera guztiak agortuta daude, ze Plan B taldiak joko du. Ez dakidan, kartelen ez dakit jartzen agur eta hor, eolako zerbait, ez dakit azkeneko kontzertu dano ez, porque jartzen Plan B, 2005, 2006. Eta hori, Bukowski Tabernan okerrez banago kontzertu aurrian da, baina sarrera guztiak salduta daudela usten dut. Eta ni hori, bori, kontzertu hori eta talde hori gogoratuz, ba, Plan B irukotiak harri dut. Putzuzulon izan genitunak bere garaian eta prestatzen egin liburuen argazkiren bat badagona, eta artian Afroniako kiden batekin. Eta beste gabe, behaien berroir ikaiar diskotikan, ba, España se muere jarriko, ez zer dut zeizue?
3: Solomillo Wellingtonek jotze bela.
0: Solomillo Wellingtonekin,
3: bai,
0: benetan?
3: Bai, bai, bai.
0: Ez ke kartela ikusi nun atzo, eta...
2: Erra izena, taldera.
0: Eta...
3: Bai, bai.
0: Okerra guaba ba, daude. Baina, bai, hori eskasa da.
3: Solomillo Wellingtonekin.
2: Wow.
0: Bueno, esan bezala, gu Plan B entzungo du, bale? España se muera bestia, oir, ber, ikaiar, diskotikan.

0: Jorge, plan B.
1: Plan B, B plana.
2: Ondo, ondo.
1: España se muere.
2: Ba, putzuzulo josun talde batetik, plan B, ba, putzuzulo josun beste talde batea, jungo geha, baina, kasontan, New Yorkekuak, Nomad, izenekuak, eta zergatik anekarrieten, ba, diskoa bazkaia urte batzuk, ba, azte honetan honezenako irakurtzen, ba, violent funtzinen, nizemonoin elkarrizketa bat, eta, bueno, ba, nizemonoko bezlaia gitarrista, ba, Nomaden ere jotzezun, da, Sad Boysen ere bai, baina, bueno, Nomad nola jozun zautzen, ba, karren dut. Erakurriet eta tipua jatorri japoniarrezkoa da, eta han bizi izan zan, 17 urte arte, eta estatuatu arra, baina ama japoniarra, eta ja, jartzezun elkarrizketan, ba, ja, New Yorkea iritsi zanean, edo estatu batu eta, ba, kostau zitzaiola pixkat integratzea eta punk estena eta asko lagundu ziola, eta horrei esker, pixkat, ba, bulta eman ziola. Eta beno, ba, hauek Infernokin jozuen 2014an, eta Hell Division, baita ere, Hell Division, Inferno eta Nomad, 2014ko ekainan, eta bueno, ba, bira hortan ekarri zuen disku hartu, no? 2013ko, ba, amabiaz betekua, titulua gabe, titulo danak japoneraz, eta bueno, bigarren abesti entzungo dugu, eta bai, ba, esan nahi dula, ez dut amore emango, abesti hau, eta ba, lenguan behitzen ondo karpeta diskoana, dao Toxic State zigilua teazun hau, nahiko zigilu ezaguna, eta dao aprobetxauta kartoiak, Cianosen LP-an kartoiak sobrauzitziola, eta buelta eman,
0: buelta manda,
2: ez da, ez da, baka, oza, holako gehiago ikusi dugu, baina, bueno, lenguan artean itzen kontura. Eta hola, xe, ba, guazen etzea hor distorsionatu pixkat, komentau Ty Miller dertzela tip hori, eta, klaro, nize mono nola iasko diskoik onenetakoa izan zan, mature?
3: Ba, du di gabe.
2: Ba, du di gabe, ez da?
3: Eta bintzat, bai.
2: Ba, hori pixkat omenduz, eta ez dakit zeile noiz Bartzelonan joko guen, azaruan ustet.
3: Azaruan amalau.
2: Ba,
3: eru bata.
2: Ba, bueno, pena eskotzia hemen, baina, bueno, bai elkartze gue, eta gure bai. Baina, guazen Nomad aitzea.

0: bakmada. Epa, ea, urrungo bestia
1: zartzak
0: joan.
1: Kantamotzak, ez?
0: Bai, 11 bestiz daude diskontan, eta bai, nahiko, bai, ba, hori, minutu terdi, 2 minutuko tarte hortan.
1: Nahikoa, gehiago ez da behar. Bueno,
0: aurrea, jarretu bai, gudeu.
1: Venga, gauzen.
0: Gure...
1: Ba, bueno, lehen, azken nigo pitiak putzuzulon jo baldima zuen, hauek ere putzuzulon jo du eta irukutzune, bai. Zaragoza aldea guaz, laguna aldean benganza taldia ekarri dertor. Ba, larun batean abeslaiak iruteko...
0: Esperantza.
1: Esperantza neka, baino...
0: Esperantza.
1: Entzanean azkenean. Eta, bueno, bastante da. Bueno, agar benganza era mamat, zatik ez. Eta behain azkenengo disko ekarriet, Damasio Memoriae. Ez dakit hola oskatzen, ez, baina, bueno.
0: Oso ondo, askatu dezu.
1: Behain azkenengo lan luzia, 2024an argitaratu zuena, segun nuke 10 bestiz osatutako diskoa dala. Eta, hori, ba, Discos Enfermos da Zaragoza Desorden ateatako diskoa, bai, 10 besti. Bai, eta, bueno, bai, guk eituko du, azken bigarrena. Adarko Modernes, izena duna.
0: Oso ondo, baina, bota.

0: Hortxe, letra, bueno, metafora askokoa, ezta?
1: Poesia.
2: Olerkia, bai.
1: Poesia, polei dura.
0: Abestia bekarri bai. Justu, ze, azte buruan silenzio toksikoko lagunak ineon ginean, eta behar egin izketan, eta justu komentatu nian, ei, ba, asko guztetzeiten esaldi badala, mucho bigote y poca actitud. Eta justu, ba, silenzio toksikoko esantzian, horre, oso lotura hundia, kala abestia honekin desan, eta, bitu, ba, horretikan, erakarriko eta abestia.
1: Mucho bigote.
0: Y poca actitud.
1: Bueno, hemen nere urrengo deskargak ez pentsatzen hau dala. Bigarren hemen digan lagun izoskia, izostua gartatu, o izoskia. Ja sartu geha udaberri.
2: Ja, hogeita bi, bakaurro atzo, eo, bai, bai.
1: Ja, udaberrian, nato sartu ginen uste.
2: Udaskena,
0: udaberrian.
2: Udaberrian, eh?
1: Udaberrian, ez, uda...
2: Azkenan, bai, atzo izango zen, hogeita bat, ja, lagun, izustua, no?
1: Izustua, ja, jazta. Bueno, keitaunea jungo geha, eta beste talde bat, putzu zulon josuna bere garaian, beste pare bat taldekin. Herte Stop, Music for Decadente Horer, izeneko zazpiaz beteko dakatemen eskutan, 2010ekoa, Kopenhageko taldea, laukantaz osatutako zazpiaz betekoa hornekan apalankauta ere bai balan egon dana hortak egartzeko eta kantutxoa jarriko dugu Fish Fuck the World izenekoa da bueno, bortxe keinta honeko soinu uneko garbila gurengo minutuetan hemen zarata zarautzen

0: Has estado festival de words, vale, de mo, eh. Hortxe, gaita honetik zuzen zuzenian taldeok gaur egun.
1: Katan.
0: Iaztuna jotzen. Takit beste taldekidea beste taldeen batean jotze guen edo, bo, nahiko gaztia dira, ozian bere garaian.
2: Baten bat ez dakit No Hope for the Kids en josun, hau eta konbat, baina ez momentuetan bogoratzen.
0: Takit, irukotia. Bortxe, gauza gehiok ingoaz amarrak puntu-puntuan direnean hemen zaratazarotzen zuzen-zuzenian arraio irratian, mature. Edo ez?
3: Lagun izostua, ez da, segin porta.
0: Lagun izostua.
3: Bueno, ba, nik gaur bi edo iru talde ekarritu Richmondekoak eta gaur-gaueko Richmondeko lehen taldeak inaziko naiz. Jousi taldea ekarri dut, aurtengo ustalle, abuztuan amabostian, ba, demo bat atea due kasetian, bankampian mintzat demo bat dakae, bosta bestikin, horue, barkatu, anarkopunk, opizpunk, moko bat itegue, eta nei, ba, asko gustatu zaiten, ba, ba talde bada. Esan bezala, bosta besti auk, entzungo du lehenengoa Levitation Ritual izena duna eta besti gabe Jousi Richmondetikan, diskoan izena Go Outside, bueno, demoan izena Go Outside and Play, eta esan bezala Levitation Ritual.

0: Jauzi, bai.
1: Jauzi, Jose Lolies, no?
2: Jauzi
0: Loli, nik sekula ez da demen jarriko.
1: Nire ez.
3: Zueketen gujo?
1: Nire ez,
3: oza, egin.
1: Jose Lolikin?
3: Bai. Obetze,
0: Muy
3: aunque se nuela, tipo a...
1: Hostia, buen duda tan lago,
3: ¿eh?
0: Movida de José Nuela.
3: Igual, ¿veste tal de bat seca la honek?
1: Está aquí.
2: Vaya, vicepresidente se nerez, ¿sí, José?
0: Es, o en da, no es presidente, diga.
1: O no es presidente. A ver, la lía. Bueno, está aquí. Vale. Sin más. Pues, hemen kozuten txosnetan, no, behin?
0: Bai, Josi Loli.
1: Josi Loli, Gramones eta 660 izan lehike?
0: Gramones
1: fijo.
0: Memori handakat, baina Josi Loli posible da, eh? Hor veteran hon batei galdetu berkegu alguatzen, nien erguatzen, eh?
3: Testo zugatu nahi.
0: Baina Gramones sonatzei,
1: tu, Gramones fijo. Bai, fijo, gendun, bai. Txosnetan.
3: Guau, jarra izan, la hostia.
0: Bueno.
1: O sea, en It's Alive, Ramones en A, o sea, así era tipo caera.
3: Está listo.
2: Basta charra, ¿eh?
1: No, hostia, haces la área obligaciones ese tipo a que lo está quitado vestiendo un guay.
0: Marky Ramones en esto a veces.
1: Ah, usted.
3: Vale.
1: Vale.
0: Marky Ramones en a veces una euskalduna, ¿verdad?
1: Vale.
0: Obligaciones, eta o beste tal de abaca o en beste veraco
1: tipo. La excavadora.
0: Usted va, ¿eh? Puede ser. Está ahí, ¿no?
3: La excavadora, oye, la polla con ex pareo de saldía.
0: Badaka beste talde bat gaur egun, ez da zen izena nolan.
1: Este balo gehiago botako...
0: Joseba Belez Nuarrekin jotzeu talde batian gaur egun, punrokero batzuk Gasteizko ingurukoak. Baina izena ez zaitate atzen. Joseba Balestena.
1: Bastarit. I don't know.
0: Bueno, aurrean, no sé.
2: Ba, Richmond Birkinetik pixka goru eta pixka ekialdea jungo beha, Connecticutea. Oiguru horta. Ba, iriputzun josun talde bat aitzea, talde hau Tower of One da, eta lan berri bat ate haue udara hontan, udara zieran, ekainaldian, horrengoz kasete, oza horrengoz kasete, horrengoz bankanpian dao, ez du jartzen beste zer, baina dao, zigilu baten, horri baten, Butterfly Fluence, hola zozer, eta daon, irudia ba kaseten forma daka ez dakitateakoan edo ez zazpi abesti ba aurten jodun talde hemen apirilean montaña andaluziarrekin kontzertu pikaina batez ere Tower of One eman ziuna, bestiak eba baina gehiago beste estilo baten
3: Gustavo Inberg
2: eta beno ba Eyes of the World ditzea lan berri hau, eta zazpi abesti botetik gan, bat dumd abesti aukera udet, eta komenta hau, bankanportan jartzeula, bi diala, Connecticut ruralekuak, osea parte ruralekuak, beste bat, Filadelfiako street punkero bat, hola, que igual bateri jolia itxura daga, hola, de kale desente eukitziena, eta beste bilak, nola, deskribatzeitu nor, bai, Providencekoa, Dropdaren irikoa.
0: Irikoa, ez?
2: Beste, bai, Providencekoa dia, bai, hori jartze hor, eta getik gaur egun duen bizilean, eta dena, bai, Tower of One, talde estatu batuarra, Doomed abestia.

0: Iepala.
1: Hortxe, Tower of One. Estatu batuetako ekialdetikan.
2: Kontzertu bikaina, mengua.
1: Bai, bai, bai. Jende jatorre.
0: Grabazio bikaina, zarata zagutzen man kampia. Batzu da askazue, eh? Udaratik unai joitugu, eta jotzeko askate xentere bai. Batzu gehiu inda dute.
3: Afare bikaina ere bai.
0: Egun probatu, moa, seguruna bai.
2: Egun hortan ere.
3: Eh? Ere, beti, beti. Onena, iruputzuko kontzertu zaratatxuean onena, afaia. Beti, beti. Bueno, Mature, urrengo minutuak zureak dira.
2: Venga, ba. Polonia aldea guaz. Eta lehen komentatu ezue talde honek putzuzulo jozula. Social Crisis taldea ziteten enez. Disko bat, ontsi atea duen, ze abuztuan amarrien oen dela hilabete. Eta diskoen izena, zera da, tela, eh? Man nat ziege, zeluzie, uierza,
0: ziebie. Luziago.
2: Poco txaja, zirrode nie piedanitze. Alegia, esan nahi du.
0: Jarraitu iteu,
2: Eta iru puntu dia. Ah, segiteu?
0: Jode, hemen.
2: Ah, me cago en la puta.
0: Restana, Krizobak, Blizniego, Samiziek, Bigzoak.
2: Me cago en la leche.
0: Polako zerbait.
2: Ni zean gehiatu naiz. Pienidatzen gelditu naiz. Horri arte itzuli eta esate.
1: Horrean itzuli.
2: Bai, espero ez jendia bere buruan Googleen itzuli eta horrena gaztelera ez taioa bere euskera ondo itzultzezun. Eta gutxo era ondo itzultzegu. Espero ez jendia bere buruan zeinetxiko ula, natura maitatuko ula, eta ez dirua. Auzokideak zaitu eta bere burua zigortzei utziko diola. Eta hortik aurreakoak, ba ez da gizizan nahi du.
3: Hortik koma, baino ez, ez da gizizan guinioz.
2: Hori, amalau abestiz, bai, hori da. Amalau abestiz osatutako diskua, ez da fizikoa nateako guen, ez da dinun ikusi, pentsatet elepia nateako guela. Boa, asko gustatu zein, disko hau, egia esan. Eta entzungo deu, zigarren abestia, Pirakie Radio Stage izena duna.
0: Guazen.
2: Venga.

0: Hortxe, horrengo abestia izan sartzen.
1: Traumatizen Nuclear War Machine izeneko abestia. A tomar por fle.
2: Ondo.
1: Ondo.
2: Hau egin jotakuak. Ez que, vamos, gaurkua.
1: Nahi tajindakuak.
3: Zene kintzian, espiritual low, eta?
2: Ah, beste... Gas chamber, ¿sabes?
1: Aust.
3: Aust alzan. Ya, orgoian dao cartela.
1: Orgoian dao, ostador de bai.
3: Bai.
2: Horda.
1: Bueno, gauza que yo putzuzulo jodutena, leo sastua.
0: Es, ni Richmonden jarraituko ed. Richmonden jarraituko ed, eta ekpung talde batekin, Ultra Bleach taldiakin jungo gea. Pare bat, demo bat, eta kasete bat dakae, baien bankanpian, eta kasetetik tirako denik, 2025eko ba, irailean argitaratu zena, bankanpian mintzat, sortzi abestikin, aukeratu eten abestia Consistently Ugly izena du, eta esan bezala, ekpun pixkatekin, eta hortxe goaz.

0: Iepala, esan bezala Ultra Bleach, Richmondetikan, gaur gaueko bigarren taldea Richmondekoa.
1: Zain hau haber Rimuneko talde guapoa jartzen, eh?
0: Ba, ez zei gustatu korrengoa.
2: Joder, joder, joder, joder, joder,
1: joder, joder. Ez zion dela bakarrik zarata Rismonen.
0: Sirena ez, sirena ez.
1: Azkenengo garaian, azkenengo garaian Rismonen. Kriston talde piluar berdina, bai, bai, bai, eta honak. Bikain, ba, gujungoa talde oso veterano batea, bosgarrengo LPA teaue aurten. Eta hau ere putzuzulo jozuen.
0: Bai.
1: Baina egun berezi baten.
0: Oso berezi.
1: Egun ja, berri, bai. Egun berri, egun baten.
0: Boa, txaba.
1: Bai, ala, xera.
2: Zaboga, talerekin.
1: 2010an, eh? Punta eta bai. Gato, dendela ja, amasei
3: urte. Pasai, urte batzuk, eh?
1: Bai. Ba. Nuster Ruter, bai, bai.
3: Amaos urte, txo.
1: Ba, kriston bolua. Nuster Ruter, jarkor... Norvegiarra kutsu horrekin ba Somas Hate Kafka prozesere bake gitarre hola berezitxo bat eta hauek pixkat bake hori tipo bat oso veterano bat ere talde zagun baten ibilitakoa esten tedore no goratzen ze talde ibilitakoak eta te haue aurten Dead Sisters Light izeneko lan bat zigilu baten zigilu nizena ez Jack Matt Plotter, hola jendeak apuntiak nahi baitu hartu, baina interesantia da, zigilu hau dala Dishonorable Discharge-en kide batena. Talde hori desentetan jarri zande bomen, bat ez ere zu, behauna.
2: Gari asko.
1: Eta bueno, ba hori, eta jozuen apuntuta, gat, zaborra taldiakin jozuen.
2: Ben zande, bai. Trampetan ibiliaiz, eh?
1: Eh?
2: Trampetan esan del leno.
1: No,
2: señal aquí que yo no es. Señal aquí que yo no es apuntado a gasolina ni leno esan bait. Ah, te pillao.
1: Leno esan de sabor aquí, José.
2: Sabor.
0: Esan du eta grabatu dao.
2: Sabor. Sabor a euskalduna.
1: Oi, da, es que horda, trukua, bai.
0: Urretxu harrak, eh?
2: Urretxu harrak.
1: Ba, hoxe, amaika bestikin, bebozgarren goelepia, dana hildo berrian, eta, bueno, berean, eta lenge lebe izeneko, ba, abestia entzungo dugu.

0: Earra.
1: Hortxe apurtutako leioak taldia, Nusterruter, Oslo tigan.
2: Ondo, Noruega, bai, beti ondo.
1: Norvegia.
2: Norvegia.
1: Norvegia. Norvegia. Oso ondo.
2: Nori Norvegia. Epa.
1: Bai,
2: ondo zaude irakarle jauna.
1: Bai, afalla, gure torri.
3: Txanda pasen dara.
1: Ondo, ondo. Ba, lehen Polonian utzi deu, nik Polonian utziet, ba, Polonian jarraituko deu. Eta... Aurreko denboraldien ekarri nun, Klatba, taldia.
3: Bai.
1: Disko berria, oen disko berria atea du, bueno, kasetia iru abestikoa, baina urtengo ekainien ere atea zuen. Ez dakit ekarri nun ez azkenian.
3: Ez dakit, ez
1: baino,
3: dakit.
1: Baina prestatuta banik amaitzat.
3: Lehenengo lana jarri genuen. Orain hirugarren ateue.
1: Bai.
3: Hirugarrengo.
1: Bai.
3: Bigarrena ez dakit seguro.
1: Ez dakit seguro que horrenengo jarri genuela.
3: Horrenengo bai. Uste bai. Baietz.
1: Bueno, ba, aituko deu, bigarrengoa. Ontsatea du, Horto patzaten, irailak bilan, ateatako kasetia, iru abestiz osatuta, eta guai tuko deu, digot, izen adun...
2: Zenbarkatu?
1: Digot.
2: Digot?
1: Di.
2: Ah, vale.
1: Ez digot, ez, hau nahi zamuzan hori. Venga, ez, daigot.
2: Baigot.
1: Venga.

0: Hoće pipa u...
1: Digot.
2: Donde digo.
3: Poloneko bigarren taldia.
1: Bai, ja nire partetik azken izango agor.
2: Poloneko?
1: Bai.
2: Ba, ni Polonia jumonez.
1: Venga, ba.
2: No, ja que Polonia patu esun.
1: No aguas.
2: Zerik usirik ez duen... Herrialde batera jumo beha, Roma.
1: Roma ez da herrialde bat, gorka.
4: Herrialde bat. Iriba da.
1: Iribat.
2: Iriba da, Roma.
4: Herrialde azita. Erroma, bai.
2: Erroma.
4: Erroma iriba da.
2: Erroma txalde bate bai.
1: Erromo.
4: Ere bai.
2: Todos los caminos llevan a Romo.
1: Hori
2: legia da. Bueno, ba, antillu taldea ekarri behar, aspaldiko partez, ba, la klasiko bezala gorkuan, bozerekin batea. Talde bat erromakua, ba, osatu katea zituna, ora jarko lehen eko azkarra itezuna, eta segidu oso mitikoa intzana, eta errende desagertu zana, No Way Records egin ateratako... Zazpia beteko bada, iltzalako tipua.
3: Arrazoi, arrazoi botere txuean zean.
2: Zeretzako ustean nahiko arrazoi.
3: Brandon Farrell.
2: Zigi bat izteko, usteko, iltzia ez da arrazoi.
3: Zerikin berdu, inertziakin.
2: No Way Records. Eta bueno, kantutxoa jarriko dugu, zazpia tontatikan, 2008an ateratakoa. Until you're making your life miserable, miserable. Eta horrengo kanta, ask me if give a fuck. Izeneko kanta, eta hori, ba, jarko laskal pixat, hemen, merezi deuta.

0: Bueno, gurengoak saltatu
1: igu, eh?
0: Alde guztia son entzutea, eh?
2: Aspalde entzun gabe,
3: bai,
1: bai, disko erra.
2: OPND, OPND, garen guantazan. OPND, izan eduna, bastakit. Hortze, antiutalia, italiarrak.
3: Ondo.
2: Richmond.
0: Bai, Richmond, da isorratu ingozade, porque pospun talde bajarriko, eh?
2: Sí, no. Mucho post.
1: Pospun gozo zabala da, eh? Gaur egun, pospun...
0: Nina, ikusiko du. A ver, ikastolako atari jantzatzen.
1: Uy.
0: Bueno, besteik gabe, esan beza, Richmonden jarraitze deu, uste azkenengo, gaurko azkenengo Richmondeko taldea dala, de Exil taldea, irukotia, lan batzu dazka hauek, baina ni 2025-eko Alament LP-tikan, kantutxo bat jarrikoet, Cradle to Grave izena duna, eta esan bezala, Richmondeko talde honen post-punk abesti hau, entzuko dugu.

0: Shui.
1: Shui, Oakland etikan.
2: Oakland.
1: Ondo. Bai, bai, ondo.
0: Bai, gustatu zait.
1: Pare bat, zazpiat bete haitu, eh? Honezkeo, tamaketa bat, aberaien bidea iten, haidia. Shui.
0: Eharki, ba, aurrea?
1: Aurrea.
0: Venga, ba, New Jersey ingurura jungo gea, hor inguru hortan osatutako talde bat, Wall Breaker izena duen taldea. Hauek egontxe atea du beste disko bat, Breaking Down izena duna. Horretik lan batzu bat azka, eh? Behin lan lehenengo lan luzia, ondela sortzi urte atea zuen, bibila eta, bueno, sortzi, ez barkatu, bibila eta mesortzian atea zuen behin lan luzia, baina gero beste gauzatzuk atatzen jundia, eta behin atea du LP bat, amairu abestiz osatutakoa, eta guk aituko du irugarrena. Choice Now izena duna.
2: Choice Now.
0: Baina.

0: Zan.
1: Hortxe, Wallbreaker.
0: Arra.
2: Wallbreaker, sasonatzeu a... hardcore metalizatu talko talde bat, no? Wallbreaker izen hori bizkatola. Botakin ere.
3: Skandinavian
2: Wallbreaker
3: ere bada, oiz, ez? Oso famatua.
2: Baita ere. Bueno, ba, Wallbreaker haitu deu, gabozea New Jerseykoak, ez?
1: Bai, fa, New Jersey, Tennessee, da inguru hortako...
2: Tennessee. Ona, Bourbon ona, Tennessee, ez?
1: Barbon.
2: Bueno, horrengo kante dituko duguna da Nashvilleko talde bat.
3: Tennessee.
2: Zero Zoom, izenekua, que guantxe enteratu naiz jarri zen dula, ez? Bele garaia.
0: Jarri zen dula. Zgale horna jarri zen, bai.
2: Maketa bat, eta zutena otxaian, otxaiaren bilan, ustez. Jartzen dula, bueno.
0: Hau urteko nenan karpetan dago, ez? O ez?
3: Ba, nik deskargota, gara, hori zinale hori izatea. Bibiro bete zeko karpetan dago baita, kotxeko pendreian iztut ere bai.
2: Baita ere, bueno, ondo. Bimila eta goita zeiko demo bat, Nashvillekoa, Tennessee, Clot Out izeneko abestirituko dugu, Zero Zoom, eta dala ze, kututako merik.

0: Epa, zero zoom.
1: Earra, beja una, dana esan barra dao.
0: Hoixe, bai, bueno, sin más.
2: Sin más, baino obio.
1: Bai, bai, bai, gana, bekartzeko.
3: Disko, earra.
0: Bai, heavy metal haitzen hazin ez berriro.
1: Ah, bai.
0: Horregatik, zero zoom. Broma da. Bueno, ba, guazen, goza gehiago, ki?
1: Venga, oin bai, Richmondeko talde bat hemen eskapatu zaitena, Nekop taldia, hola Greencore, Death Metal, toke badakan taldia, eta hauek, ba, 2026ko ustalen, alegia, udara hontan, lan bat kaleratu due, sei abestikoa, irukote bada talde hau, eta nahiko potente sonatzeu. Eta hori, esan bezala, Nekop taldian Killing Floor abesti entzuko dugu, minututxo bat da, eta basekulako burrun daitegu.
0: Perfecto, bota.

0: da je.
1: Ja, hau berriz molekuak eta...
0: Igartzea,
1: eh? Parte,
0: Igartzea,
1: ritz molekuak. Nola ditze dia?
2: Nekop, N-E-C-O-V.
1: Ah, nego, vale. Nego, ritz molekuak.
2: Eta iruko tea, eh?
1: Tope.
2: Pim pam pum.
1: Bai, eh? Pim pam pum, bokata de...
3: Ondo. Ba, gu Los Angelesea jungo beha, eta... Eta horren dara pare bat urteko disko batekin, baina Metadona Records iaz berargi taratu zuna Europan zago, uste eta UB jaunak ekarri zula viniluan bertan, disko berdina uste, baina, ba, pentsa horret berriro ekartzea aitzeko, udara hontan, egon dialako Mallorcan bolo bat ematen, ustailak bostian, eta sot, perlata, kulpa, datagitze talde gehiokin.
0: Arrase.
3: Arrase.
0: Oi de arrasekuak.
3: Bai.
0: Baina gezai gaude.
3: Bai. Hau ez da egon zeina kontzertua.
0: Zorionez ez.
3: Usura eta zan, ez? Besten
0: bai.
3: Bat.
0: Bai.
3: Eta suizida, ez egitea.
0: Hori da.
3: Bai, guztela bostian.
0: Eta 150.
3: Eta 150.
0: Eta sota terra.
3: Eta Bartzelona, besten bolon bat ustez josutela ese OHS izteno jeita hauek, ustez. Bartzelona aldien, baina ez da seguro. Beno, ba, goazen aitzea Radiation abestia, eta orain ate haue elkarbanetako beste lan bat bi abestikin abizmo izeneko talde bat egin, baina, bueno, ez dute uki aukera aitzeko. Eta, bueno, ba, aituta geho gustatzen bazaigu, ba, norbaitek ekarriko, eta punto, goazen aurrea, ba,

0: Pero he dicho chiquiba, te lleno, ¿eh? Susto, mandigo.
1: Che, so, S-O-H, so.
2: So.
1: Es discura un sot, tal de que no, ¿verdad? So.
3: So, cuidado. So, sot. Sot, ta, so.
2: Bo.
3: Que, por cierto, so, ten, dijo, so, ten, so, ¿es? Usted va a ir.
1: Vai, vai, vai, vai, vai. Vaya, que, José, me va.
3: Pa.
2: Jack.
3: La so, ta, terre, le vayas.
2: So, ta, terre, es.
3: Vale.
2: Va, sí, mira, hurra.
3: Bera, irese gaude. Euskal Herria irese ahi.
2: Nere gaueko azkena bestia, suposatzen dizango ala. Eta tenez ira jugo geha. Murfriz Boroa.
3: Murfriz Boro, zer da herria o taldea?
2: Ez. Taldea da Abius SS.
3: Abius SS. SS horiek matxo di ez tretu lertzen.
2: Bai, bai.
1: Pertsonari ere ez, baina...
2: Bueno, ba, hoxe, ba, talde honen bigarren diskoa, 2025 atea zuen behin aurreneko demoa, eta behin atea duet disko bat. Taldean izen berakin, Abius SS.
3: Abuse.
2: Sortia bestiz osatutako diskoa da, eta guk bosgarren aituko deu, After the Bombs izena duna. Zezan berezu.
1: Ez que azala gainetik handa,
2: azala erra da.
1: Toten konfe horieta bat, pixkat antzabaka, nola da, SS... Sakan kalabera hori Totenkopf, no?
2: Totenkopf. Totenkopf.
3: Bai, gustatzen
1: da. Alemanian jiraiteko moduan da, bai.
2: Bueno, gaur egun, ontsa bertan,
3: bai.
1: Bai, ontsa bertan.
3: Ojerro da Palestinako bandera batek ez dutia, zoritxarre zango okupeta. Así que, bai. Bueno, altengo dugu, abios.
2: Abios.
3: Abios.

0: Hasta con
1: Richard. Oida burrunda.
2: Burrunda, ye.
0: Ana Bardo.
3: Están burrunda.
2: Que estoy burrunda, ye.
0: Pues Gucci y yo.
2: Jotaki, ¿eh? Ahora me carga de Jotaki.
0: Jotaki, ¿eh? Estela y Toys, ¿ves?
1: Baite.
0: Harry,
3: joder, guay, guay,
0: guay. Bueno, ya bucatse en Goas, ¿eh? Es la un sextua.
1: Bai, kanta bat edo bi, eta igual bat izango, eh?
0: A ver, azkarrian ningo da behar denbora emango izu.
1: No, lo soy, es, claro. Es preocupatu. Hala, hurrengo azteko, akar.
2: Lampa gutxi jo hurrengo ego.
0: Bueno, kantan gatik izango, me cago en eso. Rotura den azken ezarri dut, una y otra vez. Bai, nigo irugarren golan luzia, eta bueno, ba, bere linean, bere aurrengo bi diskoen linean, pongo melodikoa, eta letrak ba... Ba, ondo jorratutako letrak bizka, ba, bueno, ba, politikoak, eta... Ba, ezautzen baituzu, ba, gizun nindikoan dijo azten, tiruak, así que... Eta, nobea ebezela esan, moldaketa badaula, lagrimas y rabiaren el tiempo de las cenizas, eko, maketaren, bo, zintaren... Ba, molaketa bat, inerzia izenekoa. Baina, hituko dugu beste bat, kaer izenekoa, eta, bueno, roturaren azkengo diska, una y otra vez, hemen zarata zarauzen. Iepa! Iepa!

0: Hortxe.
1: Roturare nuna jotra de dizka, kaer, abestelekin.
2: Lechone jote gaur egun, ez?
1: Lechone jote bat ere gaur egun, bai.
0: Ah, betu.
1: Etxon Silvia eta Alejo.
0: Betu.
1: Bai. Eta guain zain joazte, Mexikoa.
2: Bai, hemen ikusi jartze zuman kampia Monterrey, ez da gizera. Bira dijo, eh? Azul, bai.
1: Bai, bai, bai.
0: Mexikoa karrik edo...
1: Bueno, embarkatu, lindo querido.
0: Lindo querido.
1: Mexiko, bai,
0: Mexiko. Txikilla ez da, baina, bai.
1: No la sé. Kontuta...
0: Sundo,
2: gaueko azkena jarriko dugu.
0: Bixi, bixi.
2: Venga, Australia iragoaz, Sydney iragoaz, eta Rapid Die taldi entzungo dugu. Eta hau nola ez, Will Killingsworthek masterizauta dago, eta gaur bukatzeko, ba, Will Killingsworthen eskutati pasan talde bat jarri bergenon. Esan bezala, Australia, Sydney... 2025 lana, ez dakit ze formatutan ateratado. Abai, barkatu, 12 azpeteko formatuan ateratado, 9 abestiko disko hau, eta hori, soinua nahiko horriblia da, baina Willek masterizauta do.
0: Merko do programa matez.
1: Igual Will
0: Smith. Top onenak, guriak.
2: Boa, oso zaila da, eh? Enbizte ditu.
0: Igual demoraldi oso da, gau horrekin.
2: Eta hori, beste gabe, Rapid Die, Australiatik, Wheel of Fortune, entzongo dugu.

0: Iepa, la hortxe.
1: Baina, bueno, txokuna.
0: Bai, burrunda pixkat, bukatzen.
2: Bai, ondo. Rapid die.
0: Bai, eta despedidea, imarko dugu, eh?
2: Buen jo die. Bai. Bai, amarrak eta berroita mesortzi minutu direnean, bi minutu dazkago gure zateko. Agur. Horrengo aztean gai jo. Ja, martxan jarri jo, goita balgarren denbora aldia, pixkanaka arra jorratiko saioak. Azten jungo diare bai.
0: Biarri zerretan blai, ustet.
2: Horrega. Eta moda, modako irratia, modako arraunlariak.
0: Bai, hori da, bai.
2: Aha, ondoriz bat
0: bai, bai, bai, arrazoi.
2: Sortzitar ditan, ondo ez da? Ego, sortzitan.
0: Sortzitan esagun luke bas, no, segur.
2: O bazpare zarpitan jarri irrati, ja.
0: Asi, zarpitan jartzen,
3: eta. Zikara kinta, geho.
2: Hanka sartzen, deun, hori da. Eta, bueno, bestia bizkanak aziko diare bai, eta presentazioa ere, ja, data dauke. Programazio berrian aurkezpena.
0: Oindik ez dugu publiko, baina laizten godo, pentsatzen.
2: Bai, hori da. Eta gauza gehiago gaude, jarrai horretiraren eskutik, eta gu, urrengo aztean jarretuko dugu, eta balgarren denbora aldiari, ba egurra ematen, eta gonbidatuak edo gaitu, guemetik aurrera, ai, bueno, jarto.
1: Jarto pillao.
0: Eta konzertua gantolatzen ari galare, bai, aparte, enteratuko zate.
2: Bai, urrengo aztean, potolo da, to, la jende horre, aztean gomendatuko dugu, baina gauza desente daude. Urrengo aztean,
1: bai,
2: da,
1: no? Bai, urrengo aztean.
0: Oste dugun ostiralde igande daude kontzertu egin dutzen.
2: Bai, mugimendu. Oso ondo. Así que jun de ahorratzen ditu pixkat.
0: Hori da.
2: Betxate me 8 euro. Venga, ba, ondo se.
1: Venga, ondo se. Venga, ondo se.
0: Zara eta zara. Zure punk eta jarkore dosia arraio irratiko unlibreetan eta arrosa sareko webunean. Kontzertuen agenda, nobedadeak eta klasikoak asteartero behatziterbitatik aurrera.

Badakizu zenbat kostatzen duen zure bizilagunen etxeak defendatzeak? 5.000 euro etxegabetze bati aurre egiteagatik, entzuten duzun bezala. Duela ilabete batzuk, Azetetxe Bizitza Sindikatutik Zurbaranbarri auzoko etxegabetze bati aurre egin genien. Adingabeak zituen familia bat inolako aukerari gabe kalean geratzea eragosten saiatuz. Horregatik, 5.000 euroko isunak iritsi zaizkigu, eta kopuru horrek gora egiten jarraitzeko zain gaude. Laster, iritsiko baitira kurtso horretan bertan egindako beste bi erresistentziatan identifikatutako kideen isunak. Jakin badakigu hau ez dela kasu isolatu bat. Eta Euskal Herri osoan hainbat kolektibo eta erakunde politikoren aurka egiten ari den ofentsiba baten barruan kokatzen dela. Badakigu errepresio ekonomikoak helburu argia duela, antolakuntza eta borroka geldiaraztea eta kriminalizatzea. Baina era berean ziur gaude hau dela erabakarra. Gure auzoetako etxeak antolatzen eta defendatzen jarraitu behar dugu. Horregatik, errepresioaren gainetik etxe bizitzak defendatu kanpaina abiatu dugu isunen dirua berreskuratzeko. Sindikatuaren jarduerarekin jarraitu ahal izateko eta etxegabetzen aurkako borrokarekin jarraitzeko. Elkartasuna delitua ez

Izeba Maria Zulen ipuinak, Joseba Sarrenendiarena. Izeba Maria Zulen erretratua. Egun hartan, denok joan ginen ondartzara Izeba Maria Zulen erretratua egite. Fotografoak lauzangotako bere dagerrotipoa itsasora begira jarri zuen. Eta egon zen Izeba Maria Zulen uinen hartzean luzaroan geldi. Egun hartan oso dotore zegoen. Ile orail pizkurtua, saia berdea goitik behera, takoidun oinetako gorriak. Esku batean liburu bat, Robinson Crusoeren liburua. Eta beste eskuan, ondartzan bertan bildutako itsas kurkuina. Izarra ez da falta. Bihotzaren lekuan jarri zitzaion fotografoa lanean ari zen artean. Izeba Maria Zulen atzealdean, gainera, itsasontzi bat ikusten da. Begira, esan zuen Izeba Maria Zulenek egun hartan. Ura, guk soltaturiko baforeetarik bat, hazi eginda. Erretratuan uginak ere ikusten dira aroski, eta aidea nago kaio bat ere bai. Eta dena esateko, hangoian, oso urrun, odei bat iragaiten ari zen.

Aupa, Asier Morales naz, Siraun Musika talde Gernikarreko gitarra jolea, eta konte nahi dotzuet maiatzaren zazpian gure bigarren albume argitaratu berri dugule, Biziraun deitzen dana. Bertan, euskarazko rock estiloan barne dauzen 9 kantu aurkeztu duguz, eta honetan biziraute merezi dabien mezuek lantzen dire. Gainera, disko honetan, bi kolaborazio berezi gazkontetako 8 euki dugu, bata Zutagarreko Aitor Gorosabelena, eta bestea Bittersweet abeslari bilbotarrana. Eta ontxe, diskako lehenengo kantugaz usten zaitzuet, Aitor Gorosabelegaz batera grabe dugun Floema deitzen dan kantigaz, eta disfrute utopera idola irratian.

Barakaldok, larri letargo laguntzak eta eskubide sozialak murriztu ditu. Barakaldoko gobernu taldeak aurten gizarte larri letarako laguntzetarako esleitutako aurrekontua, 1,2 murriztea erabaki du. Gainera, udal gobernuak urratu egiten ditu egungo legeria eta administrazio prozedura, eta 2 hilabetetik 3 hilabetera luzatzen du larri letarako laguntzen eskaereri erantzuteko epea. Gizarte zerbitzuetarako behar adinako aurrekonturik ez dagoenez, herriko familia prekarizatuen eta pobretuen premiei erantzun gabe geratzen dira.

Egunon, iraiako 23 ostirala, ikusgarritasun bisexualaren nazioarteko eguna. Gaurko egunez, 1946ko iraiaren 23an, erbesteko Eusko Jaurlaritzak nazioarteko lehen euskal biltzarra antolatu zuen Parisen. Nazio batuen erakundeak erregimen frankistaren zigorra atzera bota eta nazioartean Espainiako diktadurak zuen onarpena areagotzen ari zela ikusirik, Jose Antonio Agirre buru zuen Jaurlaritzak ideologia anitzeko euskal herritarrak batu nahi izan zituen euren ordura arteko lanaren balantzea egiteko.

Badakizu zenbat kostatzen duen zure bizilagunen etxeak defendatzeak? 5.000 euro etxegabetze bati aurre egiteagatik, entzuten duzun bezala. Duela ilabete batzuk, Aset Etxe Bizitza Sindikatutik Zurbaranbarri auzoko etxegabetze bati aurre egin genion. Adingabeak zituen familia bat inolako aukerari gabe kalean geratzea eragosten saiatuz. Horregatik, 5.000 euroko isunak iritsi zaizkigu, eta kopuru horrek gora egiten jarraitzeko zain gaude. Laster iritsiko baitira kurtso horretan bertan egindako beste bi erresistentziatan identifikatutako kideen isunak. Jakin badakigu hau ez dela kasu isolatu bat, eta Euskal Herri osoan hainbat kolektibo eta erakunde politikoren aurka egiten ari den ofentsiba baten barruan kokatzen dela. Badakigu errepresio ekonomikoak helburu argia duela, antolakuntza eta borroka geldiaraztea eta kriminalizatzea. Baina era berean ziur gaude hau dela erabakarra. Gure auzoetako etxeak antolatzen eta defendatzen jarraitu behar dugu. Horregatik, errepresioaren gainetik etxe bizitzak defendatu kanpaina abiatu dugu isunen dirua berreskuratzeko. Sindikatuaren jarduerarekin jarraitu ahal izateko eta etxe gabetzen aurkako borrokarekin jarraitzeko. Elkartasuna delitua ez delako eta antolakuntza bide bakarra delako.

0: corazón.
1: Enplego prekario duen eta 5 urteko semealaba bat ardurapean duen emakume baten etxegabetzea salatzeko elkarretaratzea. Administraziotik emakume horri eta haren semeari hainbat mobilizazioen ondoren, zenbait hotel eta ostatutan modo prekarioan bizitzea baino ez diete eskaini. Zehazki, Sestaoko udalak Portugaleteko pentsio batera eraman ditu, eta bertan bizi dira gaur egun urriaren 10ra arte. Sestaoko udalaren aurrean mobilizatzea, egungo araudiak aplikadadin eskatzeko, bizitegi alternatiba duin eta egonkor bat eskuratzeko aukera ematea.
2: Talos,